Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: You are listening to Good News Radio.
1: Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
2: Wanneer ek deur waters gaan, wanneer die storm teen my kom,

0: Live from my studio.
1: Hallo Roos, bied aan sout en peper. Peper.
2: GNR.
3: Okay, kom ons gesels oor wat in Engels bekend staan as trading floors. In Afrikaans die vloere waarop ons handel dryf, die areas waar ons handel dryf. Nou, kom ons sê net eerstens dat ons is die hele tyd besig om handel te dryf. Ek kom kuier by julle, wanneer ons daar aankom, bring ek 'n bosie blomme vir jou vrou, of ons bring ons eie bottel wyn, en ons bring dit in werklikheid as 'n ruil vir julle gasvryheid. Ons stap in die spar in, ons gee vir hulle geld, en ons vat goedere van hulle, en so is ons die hele dag, is ons besig om handel te dryf, ons gee vir ons personeel, hulle gee vir ons arbeid, ons gee vir hulle geld, so daar dryf ons handel. Nou, daar is ook 'n handeldryf wat plaasvind met Satan se goedere. Byvoorbeeld, as jy lieg, dan gebruik jy sy, wat's die woord nie, hulle?
4: Intellectual property.
3: Okay, so jy gebruik leuns, en dit is ietsie wat eintlik Satan se intellectual property is. Jy is betrokke in pornografie. Jy verneek op jou belasting. Jy ontvang die verkeerde klein geld by 'n til en jy sien dit, maar jy stap weg en jy steek dit in jou sak. Dis hulle verlies, nie jou verlies nie. Daar's soveel sulke goed. Nou, wat gebeur is, omdat ons Satan so goed gebruik, skuld ons hom daarvoor. As jy my huis gebruik vir 'n maand, dan verwag ek jy moet huur betaal. As jy my kar leen, verwag ek jy moet betaal daarvoor. Of as jy moontlik my tuinwerker vir 2-3 dae leen, dan betaal jy daarvoor. So ons betaal vir dit wat ons gevat het, waarmee ons handel gedryf het. Ons betaal daarvoor. Ok, nou, aan die ander kant sit ons met die handel dryf met God se goed, wat hy sê, koop by my. Hy vra vir ons om handel te dryf met hom. Hy sê, koop vir julle wit klere, wat beteken van heiligheid. Hy bied vir ons aan die gawes en die vrug van die Heilige Gees. En wanneer ons daarmee handel dryf, dan kry ons weer van die Here af die nodige blessings. Ok, ek gaan dit opbreek. Eerstens, dis die eerste gedeelte.
1: Blou roos bied aan sout en peper. Peper.
2: GNR.
5: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen radio. Gee.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre, dierbare broer en suster, ek groet jou in Jesus naam. Baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 23 in ons reeks oor die boek Openbaring en ek wil met jou praat oor die tema God verseël sy diensknegte. Gister het ons die 6de seël behandel. Johannes het die groot dag van God se oordeel gesien. Die aarde is geskud, die hemel het weggewyk soos 'n boekrol en mense het gevra, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Openbaring 7 gee 'n antwoord op daardie vraag. Voor die oordeel verder ontvou, sien Johannes dat God sy diensknegte verseël. Hulle behoort aan hom, hy ken hulle en hy vergeet hulle nie. Ek vra dat jy self asseblief Openbaring 7 vers 1 tot 8 sal lees, stop die boodskap hier, lees die gedeelte en kom dan terug na die boodskap toe. Ons sien 'n pauze tussen die reels. Openbaring 7 is soos 'n pauze tussen die 6de en die 7de seël. Die eerste 6 seëls het ernstige dinge gewys: misleiding, oorlog, hongersnood, dood, vervolging en die naderende dag van oordeel. Maar voordat die verhaal voortgaan, wys die Here vir Johannes iets wat elke gelowige moet hoor. God se oordeel sal nooit beteken dat hy sy kinders vergeet het nie. Die vier engele staan op die vier hoeke van die aarde. Dit is nie 'n aardrykskundige les oor die vorm van die wêreld nie. Dis 'n beeld van die hele aarde, noord, suid, oos en wes. Die vier winde word teruggehou. Die vernietigende oordeel word vir 'n tyd gestop. En die vraag is waarom? Omdat God eers sy diensknegte wil verseël. Nou ja, ons sien in die teks dat die vier winde word teruggehou. Die engele hou die winde terug sodat geen wind teen die aarde, teen see of teen bome waai nie. In die profetiese taal van die Bybel word wind soms met oordeel, ontwrigting of vernietigende magte verbind. Hier wys dit dat die Here volle beheer oor die komende oordeel het. Die winde waai nie voordat God toestemming gee nie. Dit is belangrik, want wanneer die wêreld onseker is, kan dit lyk asof alles buite beheer is. Mense vra, waarom keer God nie dinge dadelik nie? Of waarom neem lyding so lank? Waarom word onreg toegelaat? Waarom is daar nog so baie chaos? Daardie soort vrae wat mense vra. In Openbaring 7 wys dat God nie magteloos is nie. Hy hou selfs die winde terug totdat sy doel bereik is. God se tydsberekening is nie traagheid nie. Dit is 'n heilige wysheid en genade in die Here. Nou, die volgende wat ons sien is die seël van die lewende God. Johannes sien 'n ander engel wat van die ooste af opkom met die seël van die lewende God. In die antieke wêreld is 'n seël gebruik om eienaarskap, egtheid, beskerming of amptelike gesag aan te dui. Wanneer 'n koning 'n dokument verseël het, het dit gewys dat dit aan hom behoort en onder sy gesag staan. Die seël op God se diensknegte wys dus, hulle behoort aan God, dat die Here ken hulle en die Here onderskei hulle van die wêreld wat hom verwerp. En God sal sy doel met hulle volbring. Dit beteken nie dat gelowiges nooit sal ly of sterf nie. Die martelare van die 5de seël het reeds gewys dat getroue gelowiges kan ly vir Christus. Die seël is dus nie 'n waarborg van 'n probleemvrye lewe nie. Dit is 'n waarborg van God se besit, sy bewaring en sy finale redding. Dan praat die teks met ons oor die merk op die voorhoof. God se diensknegte word op hulle voorhoofde verseël. Die voorhoof is 'n sigbare plek. Dit wys op identiteit en lojaliteit. Die mense lewe word deur iets gemerk. Ons behoort uiteindelik of aan God, of ons word gevorm deur die waardes van 'n wêreld wat Jesus verwerp. Later in Openbaring sal ons lees van die merk van die dier. Daarteenoor staan die seël van God. Die groot vraag is daarom nie bloot watter merk sal eendag sigbaar wees nie. Die dieper vraag is, aan wie behoort my lewe vandag? Word my denke, my waardes, my woorde en my besluite deur Jesus Christus gevorm? Of word ek hoofsaaklik deur vrees, geld, status, gemak en die wêreldse opinies gevorm? Kom ons kyk na die verband met Esegiel 9. In Esegiel se visioen moet 'n man deur Jerusalem gaan en 'n merk maak op die voorhoofde van mense wat sug en ween oor die sondes wat in die stad plaasvind. Die oordeel kom daarna, maar die mense met die merk word onderskei. Die boodskap is nie dat God sy kinders beter ag omdat hulle geen sonde het nie. Die mense wat gemerk word is mense wat God se heiligheid ernstig opneem en treur oor sonde. Dit herinner ons dat God sy volk ken. Hy sien die een wat stilweg getrou bly. Hy sien die een wat staan en teen die sonde stry. Hy sien die een wat nie gemaklik raak met die wêreldse boosheid nie. En dan bring die teks ons by die 144.000. Johannes hoor die getal van die verseëldes. 144.000. Daar is 12.000 uit elk van die 12 stamme van Israel. Hierdie getal word op verskillende maniere verstaan. Sommige sien dit as 'n letterlike getal van Israeliete wat in 'n toekomstige tyd verseël sal word. Ander weer verstaan dit as simboliese tal, 12 × 12 × 1000, 'n beeld van die volle, volmaakte en volledige volk van God. Ons moet nederig wees, broer suster, waarop regte Bybeluitleggers verskil. Maar ongeag hoe 'n mens die presiese samestelling van die 144.000 verstaan, is die hoofboodskap duidelik. God ken die volle getal van sy diensknegte. Nie een van God se kinders gaan verlore omdat God hulle naam vergeet het nie. Johannes hoor 'n presiese getal. God se volk is nie vir hom 'n fa of 'n onbekende skare nie. Hy ken elkeen. En God se volk is nie 'n ongeorganiseerde groep mense nie. Die lys van die 12 stamme is interessant. Dit verskil op sekere plekke van ander Ou Testamentiese stamlyste. Dit wys dat die fokus nie op gewone administratiewe registers lê nie, maar op God se volk soos hy hulle in sy verlossingsplan orden en hulle ken. Die belangrike punt is dat God se volk uit die hele verbondsgeskiedenis voor hom staan. Die Ou Testamentse beloftes en die Nuwe Testamentse vervulling ontmoet in Jesus Christus. In Openbaring 7 is God se volk nie 'n toevallige groep nie. Hulle is sy diensknegte, hulle is sy eiendom, hulle is sy getuies in die wêreld. Nou sê die teks verseël deur die Heilige Gees. In Efesiërs 1 vers 13 tot 14 kry ons hierdie belangrike Nuwe Testamentiese verband. Daar staan in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel. Hier leer Paulus dat gelowiges deur die Heilige Gees verseël word. Die Heilige Gees is God se merk van eienaarskap en die waarborg van ons toekomstige oordeel. Wanneer jy in Christus glo, behoort jy nie meer aan jouself nie. Jy is Godsin. Dit beteken dat jou lewe kosbaar is, selfs wanneer jy swak voel. Jou omstandighede kan verander, maar God se eienaarskap verander nie. Die Here ken die wat syne is. 2 Timoteus 2 vers 19 sê, die Here ken die wat syne is. Wat 'n wonderlike troos, broer suster. Mense kan jou miskyk. Jou naam kan dalk by mense onbekend wees. Jou werk kan ongesiens bly. Jy mag soms voel soos net nog 'n gesig in 'n groot wêreld. Maar die Here ken die wat syne is. Hy ken jou naam. Hy ken jou stryd. Hy ken jou geloof. Hy ken jou trane. Hy ken die werk wat jy in sy naam doen. Die siel van God sê, jy behoort aan hom. Dit bring ons by die groter eskatologiese lyn. Openbaring 7 pas in die groter Bybelse verhaal. In Exodus word Israel deur die bloed van die paaslam van oordeel onderskei. In Esegiel 9 word getroue mense gemerk voor oordeel kom. Jesus sê dat hy sy skape ken en dat niemand hulle uit sy hand kan ruk nie. Paulus sê dat gelowiges met die Heilige Gees verseël is. Openbaring 7 wys God se diensknegte wat verseël word voordat oordeel verder ontvou. Openbaring 14 wys die lam met sy verseëlde volk. En Openbaring 21 wys vir ons God se volk veilig in sy ewige teenwoordigheid. Die lyn is duidelik. God oordeel die wêreld met geregtigheid, maar hy bewaar sy volk as sy eiendom. So, hier is die les vir ons vir vandag. Die eerste ding wat ons leer, is dat God beheer die winde van oordeel. Niks, maar niks gebeur buite sy gesag nie. Tweede, God vergeet nooit sy diensknegte nie. Voordat die oordeel verder gaan, verseël hy sy kinders. Nommer 3, die seël wys dat ons aan God behoort. Ons identiteit is nie in die wêreld nie, maar in Jesus Christus. Nommer 4, verseëling beteken nie 'n maklike lewe nie. Dit beteken God se bewaring en finale redding. Nommer 5, God ken elkeen van sy kinders. Sy volk is nie vir hom 'n onbekende skare nie. En dan nommer 6, die Heilige Gees is die waarborg van ons erfdeel en hy bevestig dat ons aan God behoort. Hier is die vraag om vandag se boodskap mee af te sluit. Besin hieroor, bid hieroor. Aan wie behoort jou lewe werklik? Tweede vraag, watter waardes vorm jou besluite? Nommer 3, vind jy jou veiligheid in omstandighede of in God se eienaarskap? Nommer 4, leef ek soos iemand wat deur die Heilige Gees verseël is? Moenie antwoord wat die regte antwoord behoort te wees nie. Antwoord soos wat die Here jou wakker maak om jouself te sien. Kom ons bid saam. Here onsse God, baie dankie dat U die winde van oordeel in U hand hou. Dankie dat U diensknegte ken, verseël en hulle nooit vergeet nie. Help ons, Here, om ons identiteit nie in die wêreld te soek nie, maar in Jesus Christus. Vervul ons met die Heilige Gees en gee aan ons die sekerheid dat ons aan U behoort. Bewaar ons in tye van beproeving en help ons, Here, om getrou te leef as U diensknegte. In Jesus die lieflike naam. Amen. Boeta Sissa, mag jy vandag onthou, die wêreld mag geskud word, maar die Here ken die wat syne is, en hy hou sy diensknegte vas. Jy moet 'n heerlike en 'n geseënde dag hê in Jesus naam. Shalom. And I know that my Redeemer lives. Let's sing together.

Goeiemôre, dis Saterdag. Ons kan 'n bietjie rustig wees en baie mense slaap 'n bietjie laat en baie mense is besig om verskillende projekte te doen. Maar ek wil vir jou vanmôre vra, hou jy vas aan die belofte van hoop? Die hoop wat Jesus vir ons gesê het, ons kan kry by hom. En dat ons kan vandag weet dat op hierdie Saterdag is Jesus baie lief vir ons. Ek weet nie wat gebeur in u lewe nie, maar al wat ek weet is dat God is in beheer van elkeen van ons se lewens. Johannes 14 vers 18 sê: Ek sal julle mos nie soos wesies in die steek laat nie. Ek kom terug na julle toe. Daar is iets besonders pynlik in die verloor van 'n ouer. Al is die ouer reeds oud en seniel. Die klein wêreld van gemak en sekuriteit waarin jy groot geword het, is daarmee heen wanneer die tweede ouer sterf. Jesus het geweet dat dit presies is wat sy disippels sou ervaar met sy dood. Sonder hom sou hulle verlore voel, net soos weeskindertjies. Hy het geweet dat hulle gebroke sou wees, maar hy sou weer terugkom, terug uit die dood om hulle te vertroos en om hulle te inspireer om hulle sending te volbring. Hulle tragedie sou in 'n triomf verander word. Hulle wanhoop sou verban word. Hulle nag sou in 'n helder dag verander. Die wonderwerk van sy opstanding sou hulle hele wêreld verander. En Jesus sou weer met hulle wees. Indien jy eensaam voel of as wanhoop jou verhoed om enige sin in die lewe te vind, of as pynlike ondervindings jou gebroke gelaat het, dink dan aan hierdie belofte van die Meester. Dit kom van Jesus self. Dit is vir jou net so waar as wat dit was vir daardie eerste disippels. Dikwels lyk dit as die wêreld sonder God is en jy kan maklik verwerp voel. Moenie toegee aan sulke gevoelens nie. Daar is 'n groter teenwoordigheid, of jy dit aanvoel of nie. Hy is met jou vandag, môre en elke dag van jou lewe. As jy en alles Jesus soek, sal jy hom ongetwyfeld vind. Maar as jy jouself soek, sal jy wel jouself vind tot jou eie vernietiging. Want jy doen aan jouself meer skade deur nie vir Jesus te soek as wat die hele wêreld van vyande aan jou kan doen nie. Kom ons soek die Here, kry daai hoop vir môre, die belofte van hoop terug vir môre. Dat God met jou is, dat Jesus jou liefhet en dat hy omgee vir jou. Kom ons bid saam op hierdie Saterdag môre. Bly by my Here Jesus terwyl ek die toekoms tegemoet gaan. Here, dankie dat ons toekomsgerigte mense is. En Here, dankie dat ons weet dat U eendag kom ons kom haal en dat ons saam met U kan gaan. Wees saam met ons op hierdie mooi Saterdag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

Jy is ingeskakel hier op GNR Live, Goeie Nuus Radio. Prys die naam van die Here. Het is lekker om jou te groet in die naam van Jesus, liewe Boeta Sissa. En ons is nou nog nie by die diens nie. Ek gaan vir jou eers nog 'n pragtige lied speel. Joseph Habedank sing vir ons hierdie lied, There is a Fountain. En hoe wonderlik is dit om te weet dat ons het 'n fontein, die fontein van die lewe, wat opspring in elkeen wat in die Here Jesus geanker is en wat jou hart en jou lewe aan die Here oorgegee het. There is a fountain. Kom ons luister saam. Ek gaan nou met jou verder praat net na hierdie lied.

Ja, prijs die naam van Here. Daar is 'n fontein wat vloei en dis vloei uit die sy van die Here, die bloed wat Jesus vir my en vir jou gestort het, dat ek en jy kan lewe, dat ek en jy daardie fontein in ons binneste kan hê wat opspring tot in die ewige lewe. Loof die naam van die Here. Boetasse, ek groet jou in Jesus naam. Dis wonderlik om jou te verwelkom hier by GNR Live en nou ja, vir elkeen wat ingeskakel het, 'n baie groot dankie vir jou wat vanoggend kies om saam met ons hier by die radio te kom stil word. 'N groot voorreg om vanoggend weer saam met jou die woord van die Here te kan oopmaak. Nou waar jy ook al vanoggend luister. Miskien is jy by jou huis, miskien is jy in die motor ergens op pad heen. Dalk is jy besig om jou dag voor te berei. Miskien is jy alleen en jy sit met jou gedagtes wat net jy en die Here ken. Ek wil jou hartlik verwelkom hier by ons radio erediens. Jy luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus, en ek wil jou bedank dat jy hierdie tyd op sy gesit het om saam met ons na die woord van die Here te luister. Ek weet dat elke mens nie dieselfde omstandighede beleef nie. Sommige van ons luister vanoggend met blydskap in ons harte. Ander dra bekommernisse oor hulle kinders, oor hulle huwelike, hulle gesondheid of hulle finansies. Daar is mense wat iemand aan die dood afgestaan het. Mense wat deur moeilike tye gaan. En dalk mense wat wonder hoe hulle die volgende week gaan aanpak. Nou, wat ook al jou omstandighede is, ek bid dat die Here jou vanoggend deur sy woord sal versterk, dat hy jou sal vertroos waar jy vertroosting nodig het, maar ook sal aanspreek waar verandering nodig is. Want ons kom nie net na die woord om bemoedig te word nie, Boeta, Sissa. Ons kom ook om herstel te word. Ons kom nie net om te hoor dat God ons lief het nie. Ons kom om ook te ontdek wat het beteken om hom lief te hê en om hom te gehoorsaam. Vanoggend bou ons voort op die gesprek oor ons voetspore. In ons eerste diens oor voetspore het ons die vraag gevra, waar het jy voetspore getrap? In ons volgende diens het ons die vraag gevra, waarheen lei jou voetspore? En vandag gaan ons nog so 'n bietjie dieper. Wie se voetspore volg jy? Dis moontlik om te weet waarheen jy wil gaan, maar die verkeerde persoon as jou voorbeeld te hê. Dis moontlik om te sê dat jy Jesus liefhet, maar dat jou besluite deur ander stemme bepaal word. En daarom wil ek jou vanoggend aanmoedig om met 'n oop hart te luister. Nie om te bepaal of hierdie boodskap vir iemand anders bedoel is nie, maar om voor die Here te vra, Here, wys my of ek U werklik volg. Kom ons begin dan hierdie diens deur ons harte in gebed voor die Here stil te maak en ons vra sy seën op ons saam wees. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe in die naam van Jesus. Baie dankie Here vir die voorreg om U woord te kan hoor. Dankie dat U ons nie aan onsself oorlaat nie, Here, maar dat U ons deur U waarheid aanspreek en deur U genade terugroep wanneer ons afdwaal. Here, ons bely dat ons dikwels makliker na ander mense kyk as na onsself. Ons sien makliker ander se foute raak, maar ons is soms blind vir die dinge wat U in ons eie lewens wil verander. En daarom vanoggend, Here, vra ons, ondersoek ons harte. Wys ons wie en wat ons lewe beïnvloed. Wys ons, Here, waar ons U voorbeeld gevolg het, maar ook waar ons ons eie pad gekies het. Dierbare Here, ons wil U nie net met ons monde bely nie, ons wil U met ons lewens volg. Leer ons om soos U lief te hê, om soos U die waarheid te praat, om soos U versoeking te weerstaan, om soos U die wil van die Vader te gehoorsaam en soos U getrou te bly
wanneer die pad moeilik raak. Here, ek bid vir elke luisteraar. Ek bid vir die wat siek is. Ek bid vir hulle wat bedroef is. Ek bid vir die wat eensaam is. Ek bid vanmôre, Here, vir die wat moedeloos is en vir elkeen wat 'n besondere behoefte het. Laat elkeen iets van u teenwoordigheid ervaar vanoggend. Seën, Here, die woord wat vanoggend verkondig word. Bewaar ons van menslike wysheid wat u waarheid verdraai en gee vir ons harte, Here, wat bereid is om te luister en om te gehoorsaam. Ons Here, bring vanmôre hierdie erediens, ons gee dit aan U. En ons vra dat U U kosbare doel sal bereik in elke hart en lewe. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen en amen. Boeta, sissa, ek wil vanoggend met jou begin gesels oor iets wat ons almal ken. Die invloed wat ander mense op ons lewens het. Dink maar terug aan jou kinderdae. Daar was waarskynlik iemand na wie jy opgekyk het. Dalk was dit jou pa, dalk was dit jou ma, miskien 'n onderwyser of 'n familielid, 'n sportheld of iemand in jou gemeenskap. Jy het dalk sekere woorde by daardie persoon geleer en jy het dalk sekere gewoontes ook nagevolg. Jy het dalk selfs maniere aangeleer sonder dat jy besef het waar dit vandaan kom. En dit is hoe invloed in ons lewe werk. Ons word dikwels gevorm deur die mense na wie ons kyk, die stemme waarna ons luister en die voorbeelde wat ek en jy navolg. Dit is nie altyd iets wat ons doelbewus besluit nie. Soms neem ons iemand se manier van praat oor. Ander tye weer iemand se houding teenoor ander mense. Ander tye weer iemand se houding wat hy openbaar in verskillende soorte omstandighede is. Soms begin ons dink soos die groep waarin ons beweeg. En ander tye verander ons waardes omdat ons graag aanvaar wil word deur mense. En soms besef ons eers later dat ons iemand begin navolg het wat ons nie noodwendig moes nagevolg het nie. Dink aan 'n jong mens wat saam met verkeerde vriende begin beweeg. Aanvanklik voel hy dalk ongemaklik met sekere dinge. Maar omdat hy aanvaar wil word, begin hy saamlag. Hy begin saam doen en hy begin saam gaan. Wat eers vreemd was, raak later normaal. Wat verkeerd gevoel het, begin later aanvaarbaar lyk. En wat aanvanklik net 'n invloed was, begin uiteindelik sy karakter vorm. Maar dit gebeur nie net met jong mense nie. Dit gebeur met volwassenes ook. Ons kan deur ons werksomgewing beïnvloed word. Ons kan deur ons vriende beïnvloed word. Ons kan deur sosiale media beïnvloed word. Selfs deur algemene denke van die samelewing wat ons beïnvloed. En die vraag is nie of ons beïnvloed word nie. Die vraag is wie of wat het die grootste invloed op my lewe? Wanneer jy 'n moeilike besluit moet neem, wie se waardes bepaal jou antwoord? Wanneer die waarheid jou iets gaan kos, kies jy dan nog steeds die waarheid? Wanneer almal rondom jou iets aanvaar wat teen God se woord ingaan, het jy die moed om anders te leef? Wanneer jou eie begeertes bots met die wil van Jesus Christus, wie die laaste sê, jy of die Here? En dit bring ons by die kern van vanoggend se boodskap. Ek en jy kan nie sê ons volg Jesus as ons voortdurend weier om sy voorbeeld en sy gesag oor ons lewens te aanvaar nie. Jesus het nie net gesê, glo in my nie. Hy het ook gesê, volg my.
En daarom vra ons vanoggend die vraag, wie se voetspore volg jy? Ek wil vir jou 'n lied speel, en hierdie lied is getiteld Every Knee Will Bow to You. Kom ons luister na die lied, en dan sal ons verder gaan met ons boodskap.

Ja, prijs die naam van die Here voor. Die Here Jezus zal elke knie buig en elke tong zal bely dat hij waarlijk die Here is en dit is wie hij is. Ons eer sy heilige naam. Nou broer, sister, ons gaan nou die skrif oopmaak by 1 Petrus 2 vers 21 tot 25. Petrus skryf aan die gelowiges wat swaar kry en onregverdige behandeling ervaar het. En hy herinner hulle aan Christus' voorbeeld en hy roep hulle om te onthou aan wie hulle behoort. Ek lees uit die 1953 vertaling vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Ons let op, veral na vers 21, Christus het vir julle 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Let ook op vers 24, Christus het ons sondes aan die kruis gedra, sodat ons vir die geregtigheid kan lewe. En hier sien ons twee waarhede wat ons nooit van mekaar mag skei nie. Jesus het vir ons gesterf om ons van ons sondes te red. En Jesus roep ons om nie langer onder die heerskappy van sonde te leef nie. Ons word nie deur ons goeie werke gered nie, broer, suster. Ons word deur God se genade gered, maar die genade wat ons red, roep my en jou ook tot 'n veranderde lewe. Kom ons ondersoek hierdie waarheid van naderby. Dit is moontlik om Jesus te bely, sonder om hom te volg. Daar is 'n verskil tussen om iemand te bewonder en om daardie persoon na te volg. Jy kan 'n bekende sportman bewonder sonder om ooit sy oefenprogram te volg. Jy kan 'n goeie spreker bewonder sonder om sy raad toe te pas in jou lewe. Jy kan iemand se karakter prys sonder om self dieselfde waardes uit te leef. Bewondering kos jou eintlik soms niks, maar navolging vra iets van jou. En dit is waar ons geestelike lewe ondersoek moet word. Ons kan sê dat Jesus is wonderlik, en ons kan sê dat hy is die Seun van God. Ons kan sê, hy het aan die kruis vir ons gesterf. Ons kan kerk toe gaan, broer, suster, ons kan ons Bybels lees, ons kan lekker saamsing die geestelike liedere, maar die vraag bly, of ek hom werklik volg. Jesus stel hierdie saak baie duidelik in Lukas 6 vers 46. Hy vra, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? 'N baie ernstige vraag wat Jesus vra. Hy vra nie waarom mense hom nie ken nie. Hy spreek mense aan wat hom Here noem, maar wat nie doen wat hy sê nie. Die woord Here beteken nie bloot dat Jesus vir my belangrik is nie. Die woord Here erken sy gesag. En as Jesus Here is, dan kan ek nie net die gedeeltes van sy woord aanvaar waarmee ek saamstem en die res ignoreer wanneer dit vir my ongemaklik is nie. Ek kan nie sê hy is Here van my Sondag nie, maar hy is nie die Here van my Maandag nie. Ek kan nie sê dat hy is Here van my geestelike lewe, maar nie van my geld en my woorde, my geheime gewoontes en my besluite nie. Jesus vra nie bloot 'n plekkie ergens in jou lewe nie. Hy vra
dat jy hom as die Here sal erken. Dit beteken nie dat 'n gelowige nooit sal foute maak nie. Petrus self het geval. Die disippels het dikwels gesukkel om te verstaan. Ons groei nie oornag tot volmaaktheid nie. Maar daar is 'n verskil tussen 'n mens wat struikel terwyl hy Christus volg en 'n mens wat doelbewus weier om die Here te gehoorsaam. Die een kom met sy sonde na Jesus toe en hy vra om verander te word en die ander een probeer Christus se naam behou terwyl hy steeds sy eie pad kies. Maar vanoggend roep die Here ons om die verskil eerlik te ondersoek. En die eerste punt wat ek wil maak, broer suster, is dat Christus het nie net 'n boodskap gebring nie. Hy het vir ons 'n voorbeeld gestel. Ons kernteks sê in 1 Petrus 2 vers 21 dat Christus vir ons 'n voorbeeld nagelaat het, sodat ons sy voetstappe kan navolg. Let op die volgorde. Petrus wys eers na Jesus Christus. Ons begin dus nie by ons eie vermoë nie. Ons begin by Jesus se lewe. Hy is die voorbeeld. Maar ons moet verstaan wat dit beteken. Jesus is nie bloot 'n goeie mens wie se gewoontes ons probeer namaak nie. Hy is die sondelose seun van God en hy is ons verlosser en ons Here. Sy lewe openbaar God se heiligheid en die waarheid en liefde en gehoorsaamheid. En ons volg hom nie om ons eie verlossing te probeer verdien nie. Ons volg hom omdat hy ons deur sy genade geroep het om aan hom te behoort. Jesus het in gehoorsaamheid aan die Vader geleef. Johannes 6 vers 38, daar sê Jesus, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jesus se lewe was nie 'n lewe waarin hy voortdurend gevra het wat vir hom die maklikste of die aangenaamste sou wees nie. Nee, broer, suster, ons weet dat Jesus het die wil van die Vader gesoek. En ons sien dieselfde in Getsemane wanneer Jesus daar in Lukas 22 vers 42 bid: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, maar nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Prys die Here, dit is gehoorsaamheid. Nie omdat die pad maklik was nie, broer, suster, allermins. Nou ja, omdat hy homself aan die Vader se wil onderwerp het. En nou moet ons onsself afvra: wanneer God se wil bots met my wil, wat gebeur? Wanneer God se woord my begeertes weerspreek, wie gee toe? Watter gehoorsaamheid my dan ook al 'n prys kos, bly ek getrou of nie? Ons wil dikwels sê dat God met ons planne seën, maar Jesus leer ons om ons planne aan God se wil te onderwerp. Jesus het die waarheid nie verander om mense tevrede te stel nie. In Johannes 18:37 praat Jesus oor sy getuienis van die waarheid. Hy sê, hy het nie die waarheid aangepas om gewild te wees nie. Hy het mense lief gehad, maar hy het nie sonde goed gepraat nie. Hy het genade bewys, maar hy het nie die waarheid prys gegee nie. En dit is 'n belangrike les vir ons tyd. Ons leef in 'n wêreld waar mense soms verwag dat ons oortuigings moet verander, sodat niemand ongemaklik moet voel nie. Maar nee, broer, suster, liefde beteken nie dat ons God se waarheid moet wegsteek nie. Ons moet die waarheid met nederigheid en met liefde praat, sonder hoogmoed, sonder wreedheid, maar ons mag nie maak asof iets reg is wanneer God se woord dit verkeerd noem nie. Efesiërs 4 vers 15 praat daarvan dat ons die waarheid in liefde moet betrag. Waarheid sonder liefde, ken ons nou al, ek sê dit baie,
kan hard en vernietigend wees, en aan die ander kant liefde sonder waarheid, gaan mense mislei. Christus se voorbeeld roep ons om nie tussen die twee te kies nie, maar om albei reg te verstaan. Jesus se voorbeeld vra meer as bewondering. Ons kan nie net na Jesus se lewe kyk en sê, o, Jesus het 'n mooi lewe geleef nie. Ons moet vra, Here, wat moet ek leer? En waar moet ek verander? Waar roep U my tot gehoorsaamheid? Die eerste vraag is dus nie, hoe goed ken ek die verhale van Jesus nie? Die vraag is, hoe gewillig is ek om Jesus te volg? Die tweede punt wat ek graag wil noem, is dat om Jesus te volg beteken, dat jy nie meer die wêreldse goedkeuring as jou kompas gebruik nie. Een van die groot redes waarom mense sukkel om Christus te volg, broer suster, is dat hulle ook deur die wêreld aanvaar wil word. Ons wil graag hê dat mense moet van ons hou. En ons wil nie altyd anders wees nie. Ons wil nie uitstaan nie. Ons wil nie gekritiseer word nie. Dit is menslik om aanvaar te wil word. Maar wanneer die behoefte aan aanvaarding belangriker word as ons gehoorsaamheid aan God, dan begin ek en jy 'n gevaarlike pad loop. Galasiërs 1 vers 10, daar vra Paulus, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, sê die skrif, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Paulus stel 'n ernstige beginsel. Ons kan nie mense se goedkeuring die hoogste gesag in ons lewe maak en terselfdertyd voorgee dat Christus alleen regeer nie. Dink maar aan 'n werknemer wat weet dat 'n bepaalde praktyk oneerlik is. Almal in die kantoor doen dit. En as hy weier, kan hy bespot word. Dis die gevaar van groepsdruk. Miskien verloor hy self sy geleentheid, maar nou kom die toets. Gaan hy sy gewete stil maak, omdat almal dit doen? Of gaan hy getrou bly aan dit wat God van ons vra? Dink aan 'n jong mens wat saam met vriende is wat God se standaarde bespot. Gaan hy saamlag om aanvaar te word, of gaan hy met respek maar duidelik sy geloof staan? Dink aan 'n gesin waar almal oor iemand skinder. Gaan jy saam deelneem omdat jy nie 'n buitestander wil wees nie, of gaan jy weier om jou mond deel te maak van die kwaad? Romeine 12 vers 2 waarsku ons om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie, maar deur die vernuwing van ons gemoed verander te word. Die punt is nie dat ons mense moet vermy of dink ons is beter as hulle nie, broer suster. Die punt is dat ons nie die wêreldse waardes blindelings mag aanvaar nie. En die vraag oor jou eie lewe, is daar iets wat jy vandag moet doen, omdat jy weet, dit behaag die Here? Of is daar dinge wat jy doen, omdat jy bang is, mense sal anders oor jou dink? Is daar plekke, waar jy jou geloof stil maak, omdat jy nie kritiek wil ontvang nie? Is daar beginsels wat jy vroeër ernstig opgeneem het, maar wat jy geleidelik begin prysgee het? Jy sien, om Jesus te volg, beteken nie dat ons onvriendelik of veroordelend moet wees nie. Dit beteken dat ons getrou bly wanneer getrouheid ons iets vra. As die wêreldse goedkeuring belangriker word as Christus en sy gesag, dan sal die wêreld uiteindelik ons voetspore bepaal. Die derde punt wat ek wil maak, is dat Jesus se voetspore word die duidelikste wanneer ons onreg ervaar. Een van die merkwaardigste dele van ons teks is daar in 1 Petrus 2 vers 23. Daar staan, toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar hy het dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Petrus praat hier oor Christus se reaksie op onregverdige behandeling. Jesus is beledig. Hy is vals beskuldig. Hulle het hom verneder.
hy is geslaan, en toch het hy nie sonde met sonde beantwoord nie. Hy het homself toevertrou aan die Here wat regverdig oordeel. Dit beteken nie dat Jesus swak was nie, broer, suster. Dit beteken nie dat onreg skielik aanvaarbaar geword het nie, en dit beteken ook nie dat 'n kind van die Here nooit teen mishandeling of onreg mag optree of hulp mag soek nie. Dit beteken dat ons nie toegelaat moet word om deur die kwaad wat aan ons gedoen word, self kwaad te word in ons optrede nie. Ons is natuurlik maar net mense, en altyd wil ons dalk 'n bietjie terugslaan. Wanneer iemand ons beledig, wil ons antwoord. Wanneer iemand ons verneder, wil ons hulle ook verneder. Ons sê dalk, ek gaan nie dat iemand met my mors nie. En daar is situasies waarin ons gesonde grense moet stel en onreg moet aanspreek, maar ons moet onderskei tussen om reg op te tree of om wraak te neem. Romeine 12 vers 17 sê, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. Romeine 12 vers 19 herinner ons, dat ons nie self wraak moet neem nie, maar ruimte moet laat vir God se oordeel. So wat gebeur, wanneer iemand jou seer maak? Miskien het iemand jou dalk diepte deurgestel, Boeta, Sissa. Miskien het 'n familielid jou onregverdig behandel. Miskien het iemand jou naam skade gebring. Miskien het jy jarelang bitterheid wat jy met jou saamdra. En jy kan nie altyd beheer wat ander mense aan jou doen nie. Maar, Boeta Sissa, deur God se genade kan ons leer om nie ons lewe deur daardie seer te laat beheer nie. Vergifnis beteken nie dat die verkeerde ding reg was nie. Vergifnis beteken ook nie dat jy alle vertroue onmiddellik moet herstel nie. Maar vergifnis beteken dat jy die reg om wraak te neem aan die Here oorgee. Jesus se voorbeeld wys vir ons dat ons nie die karakter van ons vyande hoef aan te neem omdat hulle ons verkeerd behandel het nie. Moenie toelaat dat iemand anders se sonde bepaal watter soort mens jy word nie. Vra eerder die vraag, Here, hoe kan ek in hierdie situasie optree, op 'n manier wat u sal verheerlik? Dis nie altyd maklik nie, Boeta Sissa. Soms is dit 'n proses, waarvoor ons gebed, raad en ondersteuning nodig het. Maar, dit is deel van die pad, waarop Christus vir my en vir jou roep. Die vierde punt, is dat jy kan nie Jesus volg, terwyl jy doelbewus aan sonde vashou nie. Ons moet nou hierdie belangrike waarheid behoorlik aanspreek. Daar is mense wat graag die troos van die evangelie wil hê, maar nie die heerskappy van Christus oor hulle lewe wil aanvaar nie. Hulle wil weet dat God vergewe, en hulle wil weet daar is genade. Maar wanneer die Here hulle wys op 'n verkeerde gewoonte, verkeerde verhoudings, leens, ander sondes, dan wil hulle nie verander nie. Hulle wil hê God moet hulle aanvaar sonder dat hulle ooit tot bekering kom. Maar dit is nie die boodskap van die Bybel nie. Let weer op 1 Petrus 2 vers 24. Hy het self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Jesus het nie net ons sondes gedra, sodat ons die straf kan ontvlug nie, en daarna maar ongehinderd kan aanhou met ons sondes nie. Hy het ons gered, sodat ons aan hom kan behoort, en vir die geregtigheid kan lewe. Genade is nie toestemming om aan te hou sondig nie. Titus 2 vers 11 en 12 leer, dat die reddende genade van God aan ons verskyn het, en ons leer om goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, en nugter en regverdig en godvrugtig te lewe. Hier is die belangrike woord,
leer. God se genade werk in ons. Dit leer ons. Dit korrigeer ons. Dit bring ons tot bekering en dit help ons om anders te leef. Ons word nie volmaak die oomblik wanneer ons tot geloof kom nie. Ons het steeds groei, belydenis, vergifnis en geestelike volmaaktheid of volwassenheid nodig. Daar moet 'n verskil wees tussen iemand wat teen sonde stry en iemand wat besluit het dat sonde nie saak maak nie. Die gelowige broer suster kan struikel, maar hy mag nie vrede maak met 'n lewe waarin hy doelbewus Christus se gesag verwerp nie. Mag ek vra, wat hou jy vas wat Christus vir jou gevra het om neer te lê? Miskien is dit 'n gewoonte wat niemand anders weet van nie. Miskien is dit oneerlikheid. Miskien is dit 'n bitterheid wat jy vertroetel. Miskien is dit 'n verhouding waarin jy weet dat jy God se wil veronagsaam. Miskien hou jy vas aan trots wat jou verhinder om te sê jy's jammer. Miskien is dit die behoefte om altyd reg te wees. Ek kan nie namens jou bepaal wat die Here in jou lewe wil aanspreek nie, maar ek kan jou vanoggend vra om eerlik voor die Here te staan. Wanneer God se woord jou wys dat jy verkeerd is, het jy twee keuses. Jy gaan dit verdedig of jy gaan dit aan die Here onderwerp. Jy kan nie die voetspore van Jesus volg terwyl jy doelbewus daarop aandring om in die teenoorgestelde rigting te loop nie. Ons vyfde punt wat ek wil maak, is dat Christus het nie net 'n voorbeeld gestel nie. Hy het ook ons sondes gedra. En hier moet ons versigtig wees dat ons boodskap nie verander in 'n lys van dinge wat ons self moet regkry nie. Die Christelike lewe begin nie met ons vermoë om Jesus na te boots nie. Dit begin met Jesus se werk aan die kruis. Kom ons kyk weer na ons teks. Vers 24, 1 Petrus 2 sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het. Dit, broer, suster, is die hart van die evangelie. Jesus was nie bloot net 'n goeie voorbeeld wat ons moet navolg nie. Hy is werklik die verlosser wat vir ons gesterf het. Ons probleem is nie net dat ons verkeerde voorbeelde volg nie. Ons probleem is dat ons sondaars is wat vergifnis en versoening met God nodig het. Romeine 3 vers 23 sê dat almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 6 vers 23 leer dat die loon van die sonde is die dood, maar dat die genadegawe van God die ewige lewe in Christus Jesus is. Daarom kan ek myself nie red deur net harder te probeer nie. Ons het Jesus nodig. Ons volg Christus omdat hy ons eerste liefgehad het, Boeta Sissa. Ons probeer nie 'n goeie lewe leef sodat God ons uiteindelik sal lief hê nie. Ons reageer op die liefde wat hy klaar aan ons bewys het. Ons probeer nie deur goeie werke die kruis verdien nie. Ons leef in gehoorsaamheid omdat ons deur genade aan Christus behoort. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 leer ons dat ons uit genade deur die geloof gered word, nie uit onsself of uit ons werke nie, en dat ons in Christus Jesus geskape is tot goeie werke wat God voorberei het. Daar is dus 'n duidelike volgorde. God red ons deur genade, ons ontvang sy redding deur geloof en ons word geroep om 'n lewe te leef wat by daardie nuwe verhouding met die Here Jesus pas.
Wat beteken dit vir iemand wat geval het? Miskien luister iemand en jy dink, ek het so baie verkeerd gedoen, dat ek nie meer weet hoe om terug te kom nie. Hoor die evangelie. Jesus het gekom om sondaars te red. Wanneer ek en jy ons sonde bely en ons vertroue in Christus plaas, dan is daar vergifnis. 1 Johannes 1 vers 9 sê, dat God getrou en regverdig is om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, wanneer ek en jy dit bely. Jy hoef nie eers jouself te probeer regmaak voordat jy na Jesus toe kom nie, jy kan nie. Kom na die Here toe, bely jou sonde en vertrou op sy voltooide werk en dan wees jy bereid om hom te volg in die nuwe lewe waartoe hy jou roep. Die kruis is nie 'n verskoning om in sonde te bly nie. Dit is die plek waar ons vergifnis ontvang en 'n nuwe lewe begin. Hoofpunt nommer 6 is dat Christus verander ons nie net van ons bestemming nie, maar ook van karakter. Kom ons kyk na die vrug van 'n lewe wat Christus volg. U ken tog Galasiërs 5 vers 22 en 23. Die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ai, en elke keer wat ek hierdie teks behandel, dan dink ek aan my ou skoonmoeder. Sy het hierdie gawes, het sy so afgerammel elke keer wat ons stilte tyd gehad het in die aand. Het is nie bloot 'n lys van mooi eienskappe nie. Dit beskryf die soort karakter wat die Heilige Gees in 'n mens vorm. As Christus ons Here is, behoort ons lewe al meer en al meer deur hierdie vrug gekenmerk te word. Nie omdat ons nooit weer kwaad word nie, maar omdat ons leer om ons woede reg te hanteer. Ook nie omdat ons nooit sal seer kry nie, maar deurdat ons leer om nie deur bitterheid beheer te word nie. Natuurlik, nie omdat ons nooit versoek word nie, maar omdat ons leer om die versoeking te weerstaan. Omdat ons leer om die waarheid met liefde te praat. Omdat ons bereid is om ons foute te erken en dit reg te stel. Vra jouself, is ek vandag meer bereid om te vergewe as voorheen? Is ek meer bewus van my eie sonde? Is ek vinniger om my skuld te erken en te bely by die Here? Is ek meer getrou aan die waarheid? Is ek meer geduldig met mense? Is ek meer bereid om God te gehoorsaam, selfs al vra dit 'n prys van my? Hierdie vraag gaan nie daaroor om jouself met ander gelowiges te vergelyk nie. Dit gaan daaroor om te vra of die Here werklik besig is om jou lewe te verander. Filippense 1 vers 6 herinner ons dat God die goeie werk wat hy in sy kinders begin het sal voortsit en volëindig tot die dag van Jesus Christus. Ons groei is nie altyd vinnig of maklik nie, broer, suster, maar ons moet nie ons swakhede gebruik as 'n verskoning om geestelik te stagneer nie. Die doel is nie dat mense moet dink ons is volmaak nie. Die doel is dat ons toenemend iets van Christus se karakter in ons lewe moet kan sien groei. Die sewende punt wat ek wil maak, is jou lewe word 'n voorbeeld vir iemand anders. Ons moet besef dat ek en jy nie in isolasie leef nie. Soos wat ons deur ander mense beïnvloed word, so beïnvloed ons ook ander mense. Ons kinders kyk na hoe ons leef. Ons huweliksmaats ervaar hoe ons optree. Ons kollegas by die werk sien hoe ons reageer wanneer dinge verkeerd loop.
ons vriende hoor, hoe ons oor ander mense praat rondom die braaivleisvuur. Mense sien hoe ons geld, ons mag, ons teleurstelling en konflik hanteer. Daarom is die vraag nie net, wie volg ek nie? Dit is ook, wie kan deur my lewe beïnvloed word? In 1 Korintiërs 11 vers 1 sê Paulus, wees my navolgers, soos ek dit ook van Jesus Christus is. Paulus sê nie, dat hy die finale maatstaf is nie. Hy sê dat hy nagevolg kan word, in soverre hy Christus Jesus navolg. En dit, broer, sister, is die beginsel. Ons behoort nie mense na onsself te probeer trek, asof ons die bron van waarheid is nie. Ons moet self onder die gesag van Christus staan en ander deur ons voorbeeld na hom toe wys. Wat leer jou voorbeeld jou kinders? As jy jou kinders wil leer om die waarheid te praat, moet hulle sien dat jy die waarheid praat. As jy wil hê, hulle moet ander respekteer, moet hulle sien hoe jy mense respekteer. As jy wil hê dat jou kinders moet bid, moet hulle ervaar dat gebed vir jou 'n werklikheid is. As jy wil hê, hulle moet God se woord ernstig opneem, moet hulle sien dat jy self bereid is om daaraan gehoorsaam te wees. Deuteronomium 6 vers 6 tot 7 beklemtoon dat God se woorde in die hart moet wees en dat het in die gewone lewe aan die kinders geleer moet word. Dit beteken dan ook nie, Boeta Sissa, dat ouers nooit mag erken dat hulle verkeerd was nie. Inteendeel, wanneer 'n ouer sê, ek was verkeerd en ek vra jou om my te vergewe, kan dit een van die kragtigste voorbeelde van nederigheid wees, wat jou kind kan navolg. Wat laat jou lewe by ander mense agter? Dink maar aan die mense met wie jy gereeld kontak het. Wanneer hulle aan jou dink, wat onthou hulle? Onthou hulle iemand wat maklik kwaad word? Onthou hulle iemand wat altyd ander mense afbreek? Onthou hulle iemand wat nooit bereid is om sy eie foute te erken nie? Of iemand wat ondanks sy tekortkominge probeer om Christus te gehoorsaam? En ons moet aanvaar, jou lewe sal nie elke mens se reaksie bepaal nie. Selfs Jesus is verwerp, maar ek en jy is verantwoordelik vir die getuienis wat ons deur ons eie optrede gee. Jesus sê in Matteus 5 vers 16 dat ons lig so moet skyn voor mense, dat hulle ons goeie werke kan sien en ons Vader wat in die hemel is verheerlik. Want die doel is nie ons eie eer nie. Die doel is dat ander deur ons lewe iets van God se goedheid en van sy waarheid sal raak sien. Wanneer jy val, moet jy nie jou val die einde van jou pad maak nie. En hier wil ek 'n belangrike onderskeid maak. Om Jesus te volg, beteken nie dat jy nooit sal struikel nie. Petrus self het Jesus verloon. In Lukas 22 het Petrus met groot selfvertroue gesê, dat hy gereed is om saam met Jesus die gevangenis en selfs die dood in te gaan. Maar toe die druk kom, het hy Jesus 3 keer verloon. Dit was 'n ernstige mislukking. Maar dit was nie die einde van Petrus se verhaal nie. Na die opstanding het Jesus Petrus herstel en hom weer tot diens geroep. In Johannes 21 vra Jesus 3 keer of Petrus hom liefhet, en gee hy aan Petrus die opdrag om sy skape te versorg. Petrus se val was ernstig, maar Jesus se genade was groter. En hieruit leer ons nie dat sonde onbelangrik is nie. Ons leer dat ons nie ons sonde moet verdedig nie, maar dat ons daarmee na Jesus toe moet kom. Spreuke 24 vers 16 sê, dat die regverdige 7 maal kan val en weer opstaan, terwyl goddeloses deur hulle onheil omvergewerp word. Die punt is nie dat ons doelbewus moet val nie. Die punt is dat 'n val
nie noodwendig die einde van die gelowige se pad moet wees nie. Mag ek vra, Boeta Sissa, wat doen jy wanneer jy verkeerd was? Sommige mense probeer hulle foute wegsteek. Ander blameer die mense rondom hulle. Ander gee moed op en besluit dat hulle nooit sal verander nie. Maar die evangelie roep ons na 'n ander reaksie. Ons moet ons sonde bely en ons moet verantwoordelikheid aanvaar. Vra om vergifnis waar jy iemand benadeel het. Soek hulp wanneer jy dit nodig het. Vertrou op Christus se genade en neem die volgende tree in gehoorsaamheid. Miskien het jy jare lank 'n verkeerde patroon gevolg. Begin vandag om dit voor die Here te bring. Miskien het jy iemand seer gemaak. Begin waar dit verantwoordelik en moontlik is om dit reg te maak. Miskien het jy geestelik koud geword. Begin dan doelbewus om God se woord te lees en om te bid en gehoorsaam te wees. Moenie die verlede ontken nie. Maar moenie jou verlede die laaste woord gee wanneer Christus jou tot bekering roep nie. Boeta Sissa, tyd is besig om ons in te haal. Jesus roep, nie net om hom te admireer nie, maar om hom te volg. In Markus 1 vers 17 sê Jesus vir Simon en vir Andreas, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Jesus se oproep was persoonlik, kom agter my aan. Hy het hulle nie net gevra om sy boodskap te waardeer nie. Hy het hulle geroep om hom te volg. En terwyl hulle hom gevolg het, het hy hulle gevorm en het hy hulle verdiens toegerus. En dit is steeds belangrik vir ons vandag. Ons kan baie tyd spandeer om oor geloof te praat. Ons kan baie boodskappe luister. Ons kan baie Bybelstudies bywoon. Maar uiteindelik moet ek die vraag vra, wat doen ek met Jesus se oproep? Volg ek hom net wanneer dit my bestaande planne pas? Volg ek hom net wanneer ek die uitkoms verstaan? Volg ek hom net wanneer ander mense saam met my loop? Of is ek bereid om hom te volg wanneer hy my roep om iets neer te lê, om iets reg te maak? Sal ek hom volg wanneer ek iemand moet vergewe of 'n nuwe stap van gehoorsaamheid moet gee? Jesus se oproep is nie 'n oproep tot gemaklike bewondering nie. Dis 'n oproep tot 'n lewe wat ten volle aan Jesus behoort.

en help my om U te volg. Boeta Sissa, ons het nou oor verskillende aspekte van Christus se voorbeeld gepraat. En nou wil ek hê, ons moet vir 'n oomblik ophou om in algemene terme te praat. En ek wil hê, jy moet aan jou eie lewe dink. En ek het 'n paar vrae. Die eerste vraag is, wie se stem weeg die swaarste in jou besluite? Wanneer jy tussen God se waarheid en mense se verwagtinge moet kies, wie se stem bepaal jou keuses en jou besluite? Die tweede vraag, wat doen jy wanneer Christus se woord teen jou begeertes is? Probeer jy die woord van die Here aanpas om jou keuses te regverdig? Ek sien in ons samelewing hoe dat mense sonde probeer regverdig. Ouens wat drink, sal sê nêrens in die Bybel staan, jy mag nie drink nie. Hulle sal ook sê dat Jesus het water in wyn verander, hulle gebruik die skrif om hulle eie begeertes te probeer pas. Ons sien hoe dat homoseksuele mense die woord van God probeer draai om hulle lewensstyle te probeer regverdig. Ons sien hoe dat mense probeer om aborsies te probeer regverdig. Ag, en die lys gaan aan. Maar is jy bereid? Is jy bereid om jou begeertes aan die woord van God te onderwerp? Nie om die woord aan te pas nie, maar om te doen wat God vra. Die derde vraag, hoe reageer jy wanneer iemand jou verkeerd behandel? Laat jy toe dat bitterheid jou karakter vorm? Of bring jy jou seer en jou teleurstelling na God toe en vra jy hom om jou te leer om reg op te tree? Die vierde vraag, is daar sonde waarmee jy vrede gemaak het? Nie iets waarmee jy worstel en waaruit jy bevry wil word nie, maar iets wat jy besluit het om te verdedig, omdat jy nie wil verander nie. Vraag 5. As iemand jou daaglikse lewe sou volg, wat sou hulle by jou van Jesus leer? Sou hulle sien dat jy probeer om hom te gehoorsaam? Sou hulle kon sien dat jy jou foute erken ken en belei? Sou hulle sien dat jy mense met respek en met liefde behandel? Sou hulle sien dat jy jou geloof ook buite die kerk uitleef? En hierdie vraag is nie bedoel om jou in wanhoop te dompel nie. Hierdie vraag is bedoel om ons te laat fokus en na Christus toe te bring. Die Heilige Gees wys ons nie ons sonde, sodat ons moet wegkruip soos wat Adam en Eva gedoen het nie. Hy bring ons tot oortuiging, sodat ons ons sondes kan bely en ons aan die Here kan onderwerp. Daarom is die vraag nie net, wat moet ek verander nie? Maar die dieper vraag is, Here Jesus, is ek bereid om U te vertrou en om U te volg waar U my deur U woord lei? Ons het vanoggend gevra, broer, suster, wie se voetspore volg jy? En ons het uit 1 Petrus 2 geleer dat Christus vir ons 'n voorbeeld nagelaat het, dat ons in sy voetstappe kan navolg. Ons het ook gesien dat Jesus veel meer as 'n voorbeeld is. Hy is ons verlosser en hy neem ons sondes en hy dra dit aan die kruis. En daarom onthou ons hierdie waarhede. Om Jesus te volg, is meer as om hom te bewonder. Dit beteken dat ons onder sy gesag wil staan en sy gesag oor ons lewe aanvaar. Nommer 2, ons kan nie mense se goedkeuring belangriker maak as gehoorsaamheid aan Jesus nie. Derdens, wanneer ons onreg ervaar, moet ons

Leer om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. In die vierde plek moet ons Godse genade sien, dis nie 'n verskoning om in sonde te bly nie. Dit roep ons tot bekering en tot 'n nuwe lewe in Christus. Nommer 5, Christus het nie net 'n voorbeeld gestel nie. Hy het ons sondes gedra sodat ons deur geloof in hom vergifnis en nuwe lewe kan ontvang. Nommer 6, die Heilige Gees werk in ons om ons karakter te verander. Nommer 7, ons lewe beïnvloed ook ander mense. Ons moet hulle nie na onsself toe trek nie, maar deur ons voorbeeld na Christus wys. En dan nommer 8, wanneer ons struikel, moet ons nie ons sonde regverdig of verdedig nie, of dalk moed opgee nie. Kom terug na Jesus, en daarom bly die vraag vanoggend. Wie se voetspore volg jy? Boeta Sissa, ek wil nou met jou praat oor jou verhouding met die Here. Miskien het jy nog nooit jou vertroue werklik op Jesus geplaas nie. Miskien weet jy baie van die Here, maar het jy nog nooit jou sonde voor hom bely en jou lewe aan hom toevertrou nie. En die evangelie nooi jou om na Christus te kom, om te erken dat jy 'n sondaar is, om te bely dat jy nie jouself kan red nie, en om te glo dat Jesus Christus vir jou sonde gesterf het en opgestaan het. Vertrou op hom as verlosser en onderwerp jou aan hom as die Here. Ons word nie deur ons goeie werke gered nie, ons word deur God se genade gered, deur geloof in Jesus. Maar as jy reeds 'n gelowige is, vra ek jou ook om eerlik te wees. Is daar iets in jou lewe wat jy nog nie aan die Here wil oorgee nie? Is daar gewoontes wat jou geestelik benadeel? Is daar iemand wat jy moet vergewe? Is daar verkeerde optredes waarvoor jy verantwoordelikheid moet neem? Is daar 'n deel van jou lewe waar jy Christus se lyding ken, maar dit nog nie gehoorsaam het nie? Moenie vandag probeer om dit weg te redeneer nie. Bring dit na die Here. Bely dit. Vra sy genade en neem die volgende tree in gehoorsaamheid. Miskien kan jy nie vandag alles regmaak nie, maar jy kan vandag ophou om jou sonde te verdedig, en jy kan besluit om die waarheid te praat, waarheid met jouself en met God. Jy kan vandag vergifnis vra, jy kan vandag hulp soek, jy kan vandag jou vertroue in Christus hernie, en jy kan vandag sê, Here Jesus, ek wil nie net oor U praat nie, ek wil U volg. Luister saam met my na hierdie lied, voordat ek die diens afsluit.

naam van die Here, dankie Here vir genade, dankie vir die kosbare liefde. Dankie Here Jesus, dat U nie net vir ons kom wys het hoe om te leef nie, maar Here, dat U ons ook ons sondes aan die kruis gedra het. Here, vergewe ons waar ons U met ons monde bely het, maar nie in ons besluite en in ons keuses gevolg het nie. Vergewe ons, Here, waar ons mense se goedkeuring belangriker gemaak het as U waarheid. Waar ons dalk bitterheid gekoester het, sonde verskoon of ons eie wil bo U wil gestel het. Here, verander ons harte. Leer ons om U voorbeeld te volg. Gee vir ons, Here, die moed om reg te doen, selfs wanneer dit moeilik is. Help ons om te vergewe wanneer ons seer gemaak is. Help ons, Here, om die waarheid te praat wanneer leuns makliker lyk en om gehoorsaam te wees wanneer ons nie die hele pad verstaan nie. Dankie, Here, dat ons nie op ons eie krag hoef staat te maak nie. Dankie vir U genade. Dankie vir die werk van die Heilige Gees in ons. Help ons, Here, om mense nie na onsself toe te trek nie, maar dat ons lewens mense na U toe sal wys. Wanneer ons struikel, Here, bring ons terug na U toe. Ons bely dat U alleen ons verlosser en ons Here is. En Here, ons wil U volg elke dag van ons lewe, elke tree van die pad. En ons vra dit in die naam van Jesus Christus, U ons Here en ons Verlosser. Amen en amen. Broer en suster, baie dankie dat jy vanoggend saam met my rondom die woord van die Here kom stil word het. En ek wil jou aanmoedig om nie hierdie boodskap net as 'n mooi gedagte te onthou nie. Neem een vraag saam met jou. Wie se voetspore volg ek? Wanneer jy vandag met mense praat, dink daaraan. Wanneer jy moeilike besluite moet maak, dink aan hierdie vraag. Wanneer jy kwaad word, dink daaraan, wie se voetspore volg ek? Wanneer jy versoek word, wanneer jy alleen is, en wanneer jy besef dat jy verkeerd opgetree het. Ons sal nie elke dag volmaak leef nie, maar ek en jy mag ook nie tevrede raak met 'n lewe waarin ons nie meer bereid is om te groei en te verander nie. En daarom bid ek dat ons huise elke dag meer getrou word aan die Here wat ons gered het. Mag ons huise iets van Christus se liefde weerspieël en ons woorde die waarheid dien. Ons optrede ander mense respekteer en mag ons lewe wys dat Jesus Christus nie net 'n naam is wat ons bely nie, maar dat Hy die Here is wat ons volg. Boeta Sissa, ek gaan vir jou groet. Maar voordat ek groet, wil ek vir jou vra, bly ingeskakel. Daar gaan so een of twee liedere nog wees tussen my en die boodskap van oom Tini. Oom Tini van Staden. Oom Tini praat vanoggend met ons oor ek is dors. Boeta Sissa, bly ingeskakel vir 'n pragtige en 'n baie sterk boodskap wat jy moet hoor. Van my kant af, weer eens, hartelik dankie dat jy vanoggend saam geluister het. Dit was vir my 'n voorreg om hierdie tyd saam met jou rondom die woord van die Here deur te bring. Mag die Here die boodskap in jou hart laat voortleef en jou help om dit prakties uit te leef. Ek laat jou met hierdie laaste vraag. Wie se voetspore volg jy? Mag ons almal met ons hele lewe kan antwoord, Here Jesus, ek wil U volg. God seën jou en jou huisgesin. Shalom.

Ons groet u in die wonderlike naam van onse Here Jesus Christus, die koning van die konings en die Here van die Here, die ewige verbondsnaam. Daar kan baie name deur hierdie wêreld gaan. Mense kan baie name maak, maar daar is een naam wat vir ewig stand hou. Die bergvesting waar ons invlug, die wondernaam van onse Here en God, Jesus Christus. Hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk. En ons glo dat hierdie tydjie wat ons saam gaan wees, gaan die Here wonderbaarlik in u hart werk. Want ons is in die lydingstyd. Ons is in daardie besondere tydperk waarin die hele wêreldse geskiedenis verander is. Waarin die wraak van die offers van dierebloed verander is na die uitroep van genade, van liefde en van versoening toe die lam van God vir u en vir my, onse Here Jesus Christus, aan die kruis van Golgotha gesterf het en ook opgestaan het. Baie, baie hartlik welkom. Ons gaan uit Johannes 19 vers 28 met u deel deur hierdie tydjie, so u kan die woord van die Here gaan haal en u kan dit so lank langs u neersit terwyl ons net stil word en die aangesig van die Here soek. Here, daar is 'n wonderlike psalm wat ons harte vanmôre vervul. Wanneer ons dink aan die lydingstyd, Here, dan bring dit smart en droefheid en jammerte en trane in ons oë, maar dit bring trane van blydskap en vreugde, omdat ons weet, die Heer is groot, waar sien ons top om wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, waar verhewe die berg en stad in songlans bewe, en Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Van daar waar in vlekkelose wit die koning van die heelal sit, het hy wat teen die vyand waak as 'n rotsberg hom bekend gemaak. Here, een van die lofsange van die oorwinning van Golgotha. Praat met ons. Praat met ons in hierdie tydjie wat ons net stil is, dat ons meer van u kan verstaan, meer van u liefde kan ervaar. Ons bid dit in u wonderlike naam, onse Here Jesus Christus. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons eerste lofsang tot eer van die Here.

0: Hy sal weer opstaan. Hy sal weer kom. Daar is geen mag, geen atomiese mag, wat hom ooit kan terughou nie. Pelgrim, dis besonder. Lees saam met ons die 28ste vers van Johannes 19, by hierdie oordenking. Johannes 19, vers 28, hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Dit is die vijfde kruiswoord, wat die Heere Jesus geuiter het, toe hy daar op Golgotha aan die wrede kruishout vasgeslaan was. Een mens wonder net hoeveel van ons is in hierdie weken, oor hierdie paasnaweek, werkelijk aangeraak, en was dit vir ons een ander belewenis as die gewone weke en gewone langnaweke. Want dit is toch die herdenking van die lyde en die sterwe en die opstanding van Jesus Christus, ons redder en ons koning, deur hierdie tyd. Vir baie mense was hierdie sombere tafereel so ver dat het net soos een miswolk, soos een mythe, soos een skim verby geskuif het. Vir baie ander mense was dit een heerlijke wegkomtyd. Een heerlijke wegkomtyd van die druk van die wereld en van die werk vir een heerlijke langnaweek. Vir ander mense was dit een tyd van diepe oordenking. Asof ons elke dag sou in ons harte wil weet, wat gebeur nou met hom? Sou ons dit saam kon deurleef? Sou ons saam kon voel, 'n traan kon stort? Ja, sou ons saam kon stap, deur Getsemane, deur die lydingsworsteling, om die beker van die dood daar te laat verbygaan, wanneer hy bloed sweet op die klip in Getsemane. So ons saam kon gestap het, as hy hom vastgebind het, en hom vooruit drywe, daar na die paleis van die hoë priester, daar waar hy bespot word, en geblinddoek word, en geslaan word, in die voorhof van Pilatus, en in die put gegooi word. So ons daar gestaan het, waar Petrus gesê het, ek ken hom nie. So ons saam met die gepepel uitgeroep het, oor hierdie tyd, weg met hom, kruisig hom, want ons wil in die plesier van hierdie wereld voortploeter. Wat beteken hierdie lydingsweek, en hierdie paasnaweek? Watter werk het dit, in invloed, in impak, in u en my lewe, vir die tyd vorentoe? Hierdie besondere lydingsweek en roepe van Jesus aan die kruis, ek het dors, dra vir ons tweeledige boodskappe. Hierdie dorsroep aan die kruis, wat deur die sale van die ewigheid weer klink het, tot in die diepste poorte van die hel, het 'n boodskap gedra, dat deur die bloed van die lam sal die sonde vergewe word. En deur die oopruk van die graf en die opstanding op die eerste dag sal die krag van die dood in die hel en die luike in die poorte van die doderyk oopgeruk wees en die sleutels van die dood in die doderyk nie meer in die hande van die vyand wees nie. Maar Christus Jesus triomfantlik opstaan en geen mag hom sal keer nie. Pelgrim, terwyl u luister, wat het gister vir u gesê? is dit vir u en vir my, vanmorgen mense wat vrygemaak is. Ja, maar dit dra vir ons die tweerlei profetiese woord, wat Johannes uitgespreek het, toe Jesus daar gestap het en gesê het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Duisende van ons was daar, op daar die plek aan die voet van die kruis, waar ons ons sonde bely het en Jesus aangeneem het as ons saligmaker. Maar die vraag is, baie tergend vanmorgen, is u ook gedoop met die Heilige Gees en met vuur? Ja, hierdie dors, wat hy gedors het, sou ons toeskryf aan 'n fisiese dors, want hy is 'n mens. En as ons daarna kyk, dan sal ons sê, ja, hy was fisies dors, want in sy bloedverlies was nie net alleen die are stikkend geslaan nie, maar ook die limfstrome, die waterstrome in sy lichaam, was flinters geruk, en hy het al die vog in sy lichaam verloor. En daarom het hy gedors na water. Dit is in sy mensheid moontlik. Maar wanneer ek en u gaan kyk, na wat die woord van die Here sê, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, was hier die uitroep van, ek het dors 'n dieper roep, wat na u en na my toe kom in hierdie oomblikke. Want was dit dan nie hy, wat daar by die put van Jakob gesit het? Was dit dan nie hy, wat in sy grootheid en in sy genade, toe die disciples daar gekom het, vir hulle uitgewys het, daar lê 'n leë kruik? Want die vrou wat hier was, het kom water skep, en sy het vir my gesê, toe ek gevra het vir water, want daar het hy ook vir haar gevra, geef vir my water, want sy doel was nie, om 'n druppeltjie water uit Jakob se put te kry nie, maar sy doel was om aan hierdie vrou, die lewende water van redding en genade te gee, en die manifestasie en die openbaring, dat hierdie Jesus Christus, die Messias is, die teken van die lewende water, was bewys van 'n leë kruik, want sy het gehardloop en gesê ek het die Messias gevind. Sou hy dan fisies dors wees? Of dors hy om vir mense van hierdie oomblikke te kan laat verstaan? Ek is die redder, ek is die verlosser, jou redding lê net in Jesus Christus. Ja, was dit dan nie hy wat vir Israel 40 jaar deur die woestyn water gegee het, uit die rots wat Moses moes slaan nie, en mee moes praat nie? Is dit dan die 1 Korinte 10 wat vir ons sê, dat hulle het almal was onder die wolk en in Moses gedoop, en hulle het almal dieselfde geestelike brood geëet, want het was engele brood en dieselfde geestelike water gedrink uit die rots, en daar die rots was Christus. Sou hy dors wees? Sou sy dors nie van groter dinge praat nie? Sou sy dors dan tog nie dit wees waarvan David byna 1000 jaar voordat Jesus Christus gebore is, in Psalm 69 vers 22, dit beleef, hy staan op die bergpieke, die profetiese bergpieke van die tyd, en hy kyk en hy sien ver, en asof hy die prentjie van Golgotha kry, dan sê hy, hulle het vir my gal gegee as my spys, en om my dors te les, het hulle vir my asyn gegee om te drink. Psalm 69, 22, vooruit verklaar, wat is hier die dorsroep, wat dan so helder weer klink het? Dan sien ons Jesaja, staan 600 jaar voordat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, weer op die bergpieke van profetie. En dan hoor ons om in die 53ste hoofstuk van Jesaja dat hartverskeurend uitroep, as sy siel een skuldoffer aanbied, sal hy een nakroos sien. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en hoor en versadig word. Sy dors sal geles word. Hy dors. Sy dors was 'n groter dors as maar net na water, want hy dors om die versoening te voltooi. Hy dors in sy groot genade om die leuen wat aan die mense voorgehou was, te kan openbaar, want hy dors om die voorhangsel stikken te skeur. Want die tempel, waarna toe hy gekom het, het nie meer een verbondsark gehad nie. En daar die allerheiligste was nie meer een verbondsark nie. Want hy sien die eerste tempel, die tempel van Salomo, was reeds daar deur Nebukadneser en sy mense tot op die grond afgebreek en vernietig en die heilige voorwerpe was weggevoer Babylon toe en die ark van die verbond was nie meer daar nie. Herodes kom en hy herstel daar die tempel. Bou weer vir hulle tempel en Jesus kom na hierdie tempel toe. Verstaan ons dan ook in hierdie oomblikke, om wat rede het hy die tafels omgekeer? Om wat rede het hy een sambok gevleg en hulle geslaan en uitgegaan en gesê, my vaders huis is een huis van gebed en julle het dit een roverspelonk gemaakt, want julle beroof die mense wat kom om hierdie onskuldige diere te offer en daar is nie meer een ark in die allerheiligste waarop die bloed gestort kan word nie. Hulle het daar ingegaan, die hoëpriester, eenmaal een jaar achter die voorhangsel en op een klip het hy die bloed uitgegooi. Pelgrim, hoeveel verdraaiings van Godse woord moet ons na luister in die dag waar ons in lewe? Hoeveel leuns word daar opgedis nog vandag om mense slawe te maak in stede van mense wat vry gekom het deur die bloed van die lam en deur die opstanding uit die dode? Wat het gister vir u beteken? Hy dors. Hy skeur daar die voorhangsel. Haar die voorhangsel was plus minus 10 meter by 20 meter. Dit was ongeveer omtrent 80 millimeter dik, want die skrif sê, dit moet die dikte van 'n man se hand wees. Dit het ongeveer omtrent tussen 4 en 6 ton geweeg en 300 priesters gevat om dit te hanteer. Nie eers die aardbewing wat daar was en die in mekaar sak dalk van die boelintel sou daar die voorhangsel kon skeur nie. Nee, maar twee deurboorde hande van die kruis af het uitgeroep en ek hoor die stem, ek het dors, toe hy daar die voorhangsel vat deur die krag van die Heilige Gees en die offer van die ewige God en daar die voorhangsel van bo na onder uitskeer en oopskeer, so dat nie die hoëpriester nie, maar die mense wat daar in die heiligdom staan kan sien. Daar is nie meer een verbondsark nie. Maar die Heilige Gees, hy dors, dat die Heilige Gees die bloed in die hemel kan indra, en die bloed op die ware versoendeksel kan stort, vir u en vir my. In hierdie oomblikke roep hy na ons. In hierdie oomblikke dors hy om Psalm 24 vers 7 en 8 waar te maak. Hef op julle hoofde oop poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wees toch die Here koning, die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die strijd. Die hoëpriester hardloop weg. Die hoëpriester skeer sy kleure. Die ander priesters storm uit die tempel uit. Hulle weet nie wat het hier gebeur nie. Hulle weet nie wat is bezig om hier te gebeuren, nie, maar die hele toestand van dierenoffers wordt hier totaal vernietigd. Want hij dorst dat zij eie bloed in die sale van die hemel op die versoendeksel gesprinkel sal word. Want hij wordt die hoge priester van een nieuwe verbond. Hij wordt die hoge priester van die kracht en die genade wat die bloed van bokken en stieren en kalvers en hulle eis van wraak wegneem, zodat zij kostbare bloed die verbondsgenade na u en na my toe kan bring. Hy dors om as mense seun die Vader se hand te vat en u en my hand op sy bors te plaas en vir ons sonde te vergewe en ons met God te versoen. Ja, hy dors om die ou verbond af te teken en een nieuwe verbond daar te stel. Pelgrim, terwijl jy dink, Heere, wat betekent dit voor mij? Luister ons na een prachtige lofzang tot eer van die Heere.
1: Then came the apostles, and most of them were killed for telling other people about Jesus. But by that time, it was too late. There were hundreds of people who believed in Jesus. So they tortured them and killed them, and they even left their bodies to rot as an example to other people. But the church kept right on growing, watered by the blood of these precious saints.
2: What, Dad, did they want to die?
1: No. They didn't want to die. I mean, many of them had children just like you that they had to leave behind, but they were forced to make a choice. I mean, they could choose to live this one life here on earth and reject Jesus and be damned, or they could choose to believe in the words of Jesus and live forever.
2: I think I understand.
1: Here. Maybe this will help you understand.

O vermense, vermense wat in hierdie oomblikke weer ook kan uitroep saam met hierdie sanger, ja ek wy getrouheid, ek pleit, ek kom op 'n plek waar ek absolute getrouheid aan die lam van God toewy. Want was dit dan nie? Sy woorde, daar die nacht, waarin hy verraai is, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed. So dikwels is julle daar uit drink, en van die brood eet wat my lichaam is, wat vir julle gebreek word. Dis nie nou meer diere nie, dis nie nou meer onskuldige diere nie. Nee, dit is Jesus Christus self, wat die brood van die lewe vir u en vir my geword het, wat sy bloed vir ons gestort het, in 'n nieuwe testament. Die ou verbond is afgeteken. Dit is nie die hernuwing van 'n ou verbond nie. Te veel mense wil ons nog aan ander toukies vashou, om te kom sê dat Jesus het net die ou verbond kom hernuwe. Dis nie waar nie. Die Bybel sê, hy het 'n nuwe verbond geskep. Hy het die ou verbond afgeteken. Waar is ek en u? Hoeveel waarde, hoeveel betekenis dra dit vir ons? Sy dors is 'n dors dat dit eens en vir altyd sal wees. Nooit weer sal daar 'n offer gebring word nie. Nooit weer sal daar ingegaan word nie, want sy liggaam is die geskeurde voorhangsel, sê Hebreërs 10 vanaf vers 19. Hy dors. Hier oomblikke dors hy om vir u vrede te gee. Hy dors om vrede te bring in gebroke huise, in stikkende mense se lewens. Hy dors om heel te maak dit wat gebreek is, om los te maak dit wat geboei is. Hy dors om dit wat kragteloos is, nuwe krag te gee, en dit wat verlore is te gaan haal en te soek en te bring, om bande en kettings van vrees en depressie, twyfel, ongeloof, selfveroordeling, stikken te breek. Ja, hy dors om dit wat nog soveel mense in hierdie oomblikke bind en so groot leuen dwars deur die Christelike kerk nog dra, dat daar mense is en predikers is wat vandag geld maak en rondreis van dorp tot dorp om sogenaamde vloeke in mense se lewens te breek. Wat 'n leuen! Hoeveel mense is daar nog wat vasgebind is aan voorvaderlike vloeke? Terwyl die woord van die Here vir ons duidelikheid gee met dit wat gebeur het op Golgotha. U sien, dit is so belangrik dat u en ek weet, in Deuteronomium 24 vers 16 staan dit duidelik geskrywe, dat die kind sal nie die ongeregtigheid van die vader dra nie. Dit staan vir ons opgeteken in Jeremia die 31ste hoofstuk, die 29ste versie, en daarvan aan kan jy dit gaan lees. Hy sê, daar is 'n spreekwoord onder julle, dat die vaders het groen druiwe geëet, en die kinders het tande het stomp geword. Met ander woorde, die vaders het sonde gedoen, die kinders word gestraf, die Here sê, so waar is ek lewe, hy neem 'n eed, hy sê, dit sal nie weer onder julle gesê word nie. Jesegiel 18, baie duidelik, jy sien, ons het drie skrifte, en die woord van die Here sê vir ons in 2 Korintiërs die 13de hoofstuk, dat elke woord staan op 2 en 3 getuies. Ons het 3 getuies wat sê dat die Here God gesê dat die siel wat sondig moet sterwe. Die kinders dra nie die ongeregtigheid van die voorouers nie. Hoe is dit dan dat dit nog sondag na sondag gepreek word van sekere kansels af? En hoe is dit dan so dat mense uit daardie kerk uitgaan en gebind is?
Want as daar iets met hulle gebeur, dan sê hulle, ja, maar dit is seker jou pa of jou voorma of jou oma en opa se sonde. Hoor ons dit dan nie? Het ons dan nie gelees nie? Het ons dan nie gelees dat Deuteronomium 21 dit so baie duidelik vir ons stel, die 23ste versie, Deuteronomium 21, 23, mense gaan lees dit, dat die woord van die Here sê, en as iemand die doodstraf verdien, en hy is aan 'n boom opgehang, dan is hy deur God vervloek. En nou gaan jy na Galasiërs die 4de hoofstuk toe, en dan hoor jy daar die besondere woorde, waar die Bybel sê dat Jesus Christus het vir ons die vloek gedra. Hy het vervloek geword om die voorvaderlike vloeke weg te neem. Mense, kom ons word wakker. Kom ons hou op om te luister na die leuns. Kom ons hou op om te luister na hierdie valse mense wat ingesypel het om ons in 'n spinnerak web toe te draai en ons as onverloste Christene te kan manipuleer. Hoor die woord van God, hy dors in hierdie oomblikke om jou vry te maak van dit wat jy nog altyd geglo het, dat die omstandighede waarin jy

om te genees. Hy dors om gezond te maak. Hy dors om mense te doop met sy Heilige Gees en met vuur. Hy dors om manne en vrouwe vry te maak en na oorwinning toe te vat. Hy dors om mense in 'n absolute oorgawe aan hom te bring en in onderwerping. Ek en u, ons gees, ons siel, ons lichaam, aan hom kan toewy. Kyk maar hoe lyk ons. Mense is stikkend in hulle harte, mense is stikkend in hulle huwelike, klein dogtertjies en klein kindertjies word vir die wolwe gegooi. Hy dors in hierdie oomblikke om uit die dode op te staan. Hy dors weer aan daar die kruis gedors om op te staan. Wat het gister vir een vir my beteken? Want dit was die eerste dag van die week. Dit was waar die boodskap gekom het en die dors geles is toe Maria Magdalena by die graf kom en die klip is weggerol en die engele daar binnenkant sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Ja, sy dors roep was om op te staan en sy dors roep in hierdie oomblikke is om in u en in my lewe op te staan as die magtige oorwinnaar in sy Shekinah, in sy heerlikheid, in sy oorwinning. Dors hy om as oorwinnaar in u en in my lewe op te staan, om in die plek van haat en van foutwind en van twyfel sy magtige oorwinning te bring. En dan, ten slotte, wanneer ons na die einde van hierdie dorsroep gaan, hy dors om weer te kom. Hy dors dat die blou Assyrië moet oopskuif. Hy dors dat die wolke waar om moet bring, saam met 10,000 van engele en die geskal van die trompette van die hemel. Hy kom, ja, hy op die wolke van die hemel. Hy sal kom op die wolke, ja, dis seker. Elke menslike oog sal hom sien. En met hom bring hy al die verlostes, die wat hom in gees en in waarheid dien. O Jesus, my Heer en my Heiland, o Heere, help ons toch dat ons gereed sal wees van daar die uur wanneer die basuine blaas. Wanneer hy sal kom en die grafte oopgeruk word en die heilige sal opstaan en die loflied sal sing. Een groter Hosanna sal weergalm as wat ooit weergalm het. Nie eers dit wat op die Olyfberg weergalm het kan wees wanneer die loflied gesing word. Niks kan hom keer nie. Niemand kan hom keer nie. Hy dors om weer te kom. Hy dors dan om u en my gereed te maak en reg te maak in hierdie sondige wêreld as verloste mense, as gewaste mense, as geheiligde mense. In hierdie oomblikke, net daar waar jy is. Kom ons kyk net na onsself. Kom ons kyk maar net. Wat het geword van die aanbiddingsplekke? Dit het 'n geselsstory geword. Dit het sosiale bijeenkomsplekke geword. Maar kom ons word mense wat weer dors na sy heiligheid, dors na sy magtige manifestasie, dat ons lichaam die tempel van sy Heilige Gees sal wees. Here, vanmôre, in hierdie oomblikke, Dank ons u dat u vir ons gesterf het, maar dat u opgestaan het, dat u opgevaar het, en dat u weerkom. Die wereld kan dit nie verander nie. Die genot van die wereld kan dit nie verander nie. Die sterkste leiers daar buiten kan dit nie verander nie. Heer, het is ons fundament, dis ons

Ja, dis 'n dors in liefde. Dis 'n dors in genade. Dit is 'n dors in erbarming. Hoe dors is ek in u in hierdie oomblikke na daardie dors liefde, na daardie dors genade. Hoeveel kettings is daar wat ons nog vastbind en hoeveel drade van die spinnerikke van hierdie wêreld maak dat ek in u nie genoeg kan dors. Hoeveel manne en vrouwe wat in hierdie oomblikke kan begin dors, dat die manifestasie van sy bonatuurlike. Pelgrim, kom ons word stil. Ja, kom ons, kom net vir 'n oomblikkie op daardie plek wat die liedere digter dit so diep in ons hart inruk. In hierdie oomblikke, verhoed my God, dat ek sal roem behalwe in my heiland stoot, en alles wat ek voordeel noem, lê ek as offer aan u voet. Want ek sien die stroom van heilige bloed, wat uit die sterwend lichaam vloei. Nou is ek vir die wêreld dood, die wêreld kan my nie meer boei. Maar het ek die wêreld om te gee, dit sou 'n nietig offer wees, want liefde so verbasend eis my al, my lichaam, siel en gees. Mag die genade van onse Here, Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees op u rus en u laat dors en u versadig word. In die Allerhoogste naam, Jesus Christus.

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Hey julle, Nela hierso. Ek het sommer vanaand iets op my hart wat ek met julle wil deel. Het Lou het so rukkie terug die gebed van Jabes gedoen. En wel die laaste tyd het Vader het so op my hart gelê om seker te maak van my hart. En ons is so geneig om gebedjies op te sê of te dink dis sommer net autobank. Ons gaan na die autobank toe en as ons die gebedjie gesê het, is alles reg en goed gaan gebeur soos wat ons het wil laat gebeur. Maar Vader kyk na ons hart. En is ons gebed werklik soos in die tabernakel op die incense burner, die wierook altaar, is dit werklik vir 'n Vader 'n heerlike geur? Laat ons gebed, maak ons gebed werklik vir hom 'n aangename geur. Maak seker van ons hart. Dit is so maklik om, soos ek sê, om net 'n dingetjie af te rammel of net te bid om te dink dis die regte tyd. Ek moet nou bid of so. En Jabes self het soveel verwerping gehad, sy naam self was 'n verwerping en ek dink hy het met so 'n nederige hart voor Vader gestaan en uitgeroep met soveel begeerte, Vader seën my tog. En ek dit wat ek dink dis wat ons moet wees. Ons moet met daai hart na Vader toe gaan met ons gebede en uitroep in nederigheid. Dis eintlik al wat ek met julle wil doen. Ja, 'n geseënde week en ag, julle is sommer elkeen kosbaar vir my ook.
0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
3: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
4: Hartlike goeiemôre geliefdes. Vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in 1 Johannes 5 vers 4 tot 5 sê die woord van die Here, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld en dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. Nou, ek het eintlik nie nodig om vir jou enige ander skrifgedeelte te lees nie, maar dat ek en jy sal weet hoe ryk is hierdie een skrifgedeelte, net hierdie twee verse. In die eerste plek wat hy sê, want alles wat uit God gebore is. Nou, ons het gepraat oor die aarde of die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. So, wat het ons, of watter bewys het ons, dat ons God se kinders is? Watter bewys het ons, dat ons uit God gebore is? Watter bewyse gaan die wêreld of die skepping sien, dat hulle kan glo, daar is 'n God, en dat ons sy kinders is? En ons het begin om te sê, dat een van die eerste wyse waarop ons kan wys, is die wyse waarop ons mekaar liefhet. Nou, ek wil nou nie weer teruggaan na 1 Korintiërs 13, wat vir ons dit sê, dat die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Nee, die liefde handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy belang. So al daai goed, weet ek en jy moet ons kan oorkom en ek en jy moet dit kan doen, want dis liefde tot God en liefde tot my naaste. En dis die bewys verander dat ons kinders van God is. Die tweede bewys is die wyse waarop die Here ons gebede beantwoord. Want ek en jy weet, as ons wat sleg is, weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer gaan die Here dit nie doen nie. Nee? Die derde wyse is die God se voorsiening. Dat die wyse waarop die Here vir my dag vir dag voorsien, is vir ander bewys. God leef en ons is sy kinders. Vooral as ons vertel. As iemand vir my moet vertel, moet ek kan getuig God voorsien. Nee, hy is die een wat in elke behoefte voorsien na die rykdom van sy genade en die rykdom van sy heerlikheid in Christus Jesus. 'N vierde wyse waarop ons kan wys dat ons kinders van God is, is in die wyse waarop ons praat. So, ek en jy moenie heeltyd kla nie. Ek noem dit 'n hinne. Moenie heeltyd hinne nie. Moenie heeltyd kla. Ek en jy deur ons praat en positief praat, reg praat, God praat, woord praat. Dit is die wyse waarop ander mense kan sien dat ons is kinders van die Here. En dan het ons gesê, deur ons doen, deur ons wandel. Hoe ons wandel met die Here en ons wandel deur geloof. Nee, en dan beteken dit, wat ons ook al doen, doen ons van harte soos vir die Here en ons doen dit in geloof. En ons weet om goed te doen. Nou, hier is nog 'n rede. Alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dis die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En dis wat ek en jy veronderstel is om te wees. Ons is veronderstel om oorwinnaars te wees. Die Bybel sê eintlik ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. So ek en jy moet kan leef soos oorwinnaars. Ek en jy moet nie heeltyd leef soos mense wat heeltyd verslaan is. En ek wil op niemand se tone trap of vinger wys nie. Ek wil vanmôre net sê, as jy elke dag as mense na vir jou vra, hoe gaan dit met jou, en jy kla heeltyd, of jy heeltyd 'n probleem, dan beteken dit ek en jy leef nie in oorwinning nie. Ek en jy moet in oorwinning leef. Ons moet oorwinning uitstraal. Ons moet oorwinning kan praat. Ons moet dit kan wandel. Ek en jy moet kan wys dat ons besig is om te oorwin. Selfs al het ek stryd, moet ek nogtans lyk soos iemand wat besig is om die stryd te oorwin. Ek en jy moet optree soos iemand wat besig is om die stryd te oorwin. Ons almal het moeilikheid. Dit slegte dinge gebeur met goeie mense. Maar ek en jy, die verskil is, leef ek in oorwinning. Hy sê, wie anders is dit wat die wêreld oorwin het, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Beteken, ek moet ook die versoekinge van die wêreld moet ek kan oorwin. Ek moet nie toegee aan die versoekinge nie. Ek moet nie toegee aan die begeertes van die wêreld nie. Ek moet nie doen wat die wêreld doen nie. Ek moet die wêreld kan oorwin. Ek moet kan nee sê en in daai nee sê bly. Ek moet in daai nee sê kan oorwin. En ek en jy moet kan leef soos mense wat oorwin. En ek en jy, huwelik gaan God dit sê, weer eens, ek wil op niemand se tone trap nie. Ek wil net vir jou sê, iemand, as jy, dan sommige mense wat sê, nee, as ek net hierdie ding kan los, as ek net hierdie ding kan oorwin, en ek wil vir jou sê, doen dit. Moenie net sê, ek kan nie, of net opgee, of sê, nee, ek is al te lank vas aan hierdie ding. Jy is 'n oorwinnaar. Jy kan nee sê, jy kan oorwin, jy kan los, jy is 'n oorwinnaar. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom, dis nou die anti-kris, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ek wil vanmôre vir jou sê, dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, daai selfde krag is tot jou beskikking. So wat beteken, as Jesus graf, dood en hel kon oorwin, dan kan ek en jy, wat ook al ons mee stry, wat ek en jy ook al mee stoei, kan ek en jy oorwin. En ek en jy moet oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Beteken, praat reg. Kom ek gaan terug. Praat reg. Sê reg, sê ek kan hom oorwin, ek gaan hom neersit, ek gaan hom neerlê, ek gaan hierdie ding oorwin, hy is nie my baas nie, ek is 'n oorwinnaar. En ek en jy moet kan weet, hy sê, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad. Partykeer is ek en jy te lief vir my eie plesier of te lief vir myself, dat ek sal liewer toegee aan die plesiere van die wêreld as wat ek stry en oorwin om seker te maak ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my die krag gee. Openbaring 21 vers 7 sê hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hier's jou rede. As jy wil beerwe wat God vir jou instoor het en hier wil ek eintlik dit andersom sê, moenie mis wat God vir jou instoor het omdat jy nie kan oorwin nie. Maar oorwin en sien wat het God vir jou instoor. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat dalk sukkel om een of ander ding in hulle lewens te oorwin, dat hulle dit sal kan oorwin, dat hulle kan sê, hulle dit kan leef, hulle dit kan uitstraal, ek is meer as 'n oorwinnaar. En laat U naam vereer word en ek wil bid Here dat elkeen vanmôre sal sê dis ons oorwinning, naamlik ons geloof. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

Ons loop nou uit die publiek. Ons vra nie blief nie. Ons koning sê nou te trek. Farao sê vir Moses, wat sê jy nou vir my? Dis jy en jou boete. Jy hulle twee gaan moeilikheid kry.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja.

Pilatus het vir Jesus geneem en hom laat geesel. En die soldaat het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en gesê, Ons groet u, koning van die Jode. Maar Pilatus het vir die Jode gesê, Kyk, ek bring hom vir julle, sodat julle kan weet, ek vind geen skuld in hom nie.

Pilatus het vir Jesus buite toe gebring en vir die Jode gesê: "Hier is julle koning." Maar hulle het geskreeu: "Vat hom weg, kruisig hom." En Jesus het uitgeroep: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." En die laaste asem uitgeblaas. En die offisier wat dit gesien het, het gesê: "Hierdie man was werklik onskuldig."

0: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.
1: Nou kyk, ek kan weer deur hierdie verskriklike lang lys gaan van hoekom Jesus gekruisig moet word. Dit pas in 'n klaskamer. Maar ek, as ek nou aan myself dink, hier sit ek. Ek is, ja, ek kan sekerlik sê, ek is besig om moeg te raak, ek is besig om uitgebrand te raak, ek is besig om te sukkel om alles aan die gang te hou. Net sodra ek dink die petrolprys gaan afkom, dan gaan hy weer op. Net sodra ek my verhoging gekry, ek sien ek die pryse van die goed uit die hoogte ingeskiet, my ou verhoging kom nie naast en by nie. Net sodra ek fisies goed voel, dan is daar 'n nuwe skeet wat kom. Net sodra ek lief raak vir mense, gebeur het dat hulle siek word, dat hulle sterf. Om mens te wees, dis 'n ongelooflike voorreg en 'n vreugde, maar dit gaan gepaard met ongelooflike, wat kan ek dit noem? Kom ek begin met gevangenskap. Ek voel baie keer soos daardie koringkorrel wat in die grond val. En nou lê ek hier in hierdie gat en wat gaan van my word? Ek voel soos 'n gevangene. Maar die heersers van hierdie wêreld word uitgewerp. So ek is nie 'n gevangene nie. Ek voel sterflik. Maar dis die mooi, daardie koringkorrel, ons het ons altyd die koring so in watte gesit en gekyk hoe dit werk as hy ontkiem. Hy swel op en hy gaan letterlik dood. Maar juist deur daardie dood kom daar lewe. Ek het al ondervind, as ek in die diepste gat was en die Here help my daar uit, dan is dit asof my lewe ryker en voller geword het. Die interessante is, partykeer voel ek kan nie opstaan nie. Daardie koringkorrel, ek wil nou amper sê, hy kan maar 'n bietjie lê. Partykeer vat die saad 'n paar dae, partykeer 'n paar weke. God het sy tyd. En partykeer is dit maar goed dat die saad kan lê, sodat wanneer hy opstaan, hy vrug kan dra. Ek voel soos 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Inderdaad, ek is 'n burger van die koninkryk van die Here en in hierdie lewe wat so vol probleme is, so vol van skewe, verkeerde goed, is ek 'n ambassadeur en ek is inderdaad 'n vreemdeling. Ek voel skuldig. Dit voel vir my, ek kry nie al my werk gedoen nie. Dit voel vir my, daar is 'n hele wêreld wie se probleme ek moet oplos, wie ek moet help en ek kan dit net nie doen nie. En ek voel skuldig teenoor God. Ek voel baie keer, al is ek 'n kind van die Here, verlore. Dan kyk ek na die kruis. Maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak waar ek lê nie. Ek kyk na die kruis en kry ek onmiddellik die gevoel van alles is reg? Nee. Maar ek hou vas aan die kruis, want dis deur die kruis wat daar van my redding kom. In die wêreld, ek leef in 'n wêreld wat diep vervronge is. En dis hoekom die Here Jesus mens geword het. Om deel te word van hierdie wêreld, maar om self te ly onder al die verwrongendheid, al die verkeerde dinge in die wêreld. Geld, mense met geld wat gedink het hulle kan met Jesus doen wat hulle wil. Snobisme. Ai, dan nooi die mense Jesus vir ete, net om te wys Jesus eet by hulle, maar dan kom daar mense van die straat af wat sy voete was. Jesus het reg en onreg gesien. Hy het onreg op sy ergste beleef. Die Romeinse reg was een van die gevorderdste regstelsels. Ons gebruik nou nog die Romeins-Hollandse reg. En daardie regstelsel het vir Jesus in die steek gelaat, by wyse van Pontius Pilatus. Sy eie koning, Herodes. As Jesus hom nie wil entertain met wonderwerkies nie, nee wat, daar gat jy. Inderdaad, die wêreld is skuldig, is gebroke, is gebuk onder mag en magsmisbruik. Dis hoekom God al in Noag se tyd teleergesteld was in die mensdom. Die hele geskiedenis van die Bybel, die hele geskiedenis na die Bybel en Jesus se lewe self getuig van die wêreld wat elkeen vir homself lewe en niks voel verander. Dis hoekom Jesus as koringkorrel in die grond geval en gesterf het. En dan sê Jesus uitdruklik, wie sy lewe lief het verloor het, maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. Wanneer al hierdie slegte, kom ek sê emosies, slegte gevoelens my tref, dis dan wanneer ek moet jubel en juig in die oorwinning van Jesus aan die kruis, want dan kan ek sê, ek is nie meer van hierdie wêreld nie. Ek is 'n ambassadeur vir die koninkryk van God. My Here het oorwin. Nie soos wat mense oorwin het met geweld, met wapens, met mag nie. Hy het oorwin deur sy verheerliking aan die kruis. Daar waar hy vir ons gewys het, hoe werk die prioriteite in die koninkryk van die hemel. En daarom is my wêreld heeltemal die mekaar en omgekeer is, wonderlik. Dis hoe die wêreld lyk. Maar ek is 'n burger van die koninkryk van God. Ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Ek is een wat weet, hy het inderdaad mens geword en aan die kruis gesterf vir alles wat in my lewe verkeerd voel en verkeerd is. Die Grieke wou Jesus sien, Jesus het gesê, julle gaan nie sien wat julle dink julle sien nie, julle gaan iemand anders sien. Die Redder van die wêreld, God, verheerlik aan die kruis. En ek, as ek val, moet ek weet, daar is iemand in die grond. Jesus, hy lê nie meer in die grond nie, maar hy ken die grond. Ek dink vir my is die wonderlike as ek in die Bybel lees, veral die Markus Evangelie, daar is absoluut niks wat met my kan gebeur, wat Jesus nie weet hoe dit voel nie. Hy weet wat dit is om in die grond te val, om te sterf, maar ook om op te staan. En daarom as ek in die grond val, hou ek vas aan hom. Ek kyk op na hom, ek sien vir Jesus wie hy werklik is en ek weet. Ek deel in die oorwinning van die lam van God. Kon God 'n ander plan gemaak het as die kruis? Ek weet nie. Ek is net bly. Hy het nie. Amen. Here, dit is vir my 'n voorreg om te kan behoort aan 'n God wat nie daar een kan sit en vir ons 'n klomp beveel gee en sê, toe, julle moet nou perform, anders is dit verby met julle nie. Nee, Here, ons dien 'n God wat die pad van uiterste swaar kry geloop het. En vir my sê, vat my hand en ek sal jou lei deur die swaar kry wat jy beleef. Dankie dat U ons Here en ons God is. Amen.

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.

for next bunk to VSNE. Vant, he says it's all dead by my GM or life.

0: Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.
1: Coming up next. More great music.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Goeiedag luisteraars, groet in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser Jesus Christus. Ons vertrou werklik dat die Here vandag vir ons iets sal kom leer oor die krag wat hy ons toevertrou. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid dat ons voor U kan buig. En Here, maar net weer kom en sê Here, ons is afhanklik van U. Ja, Here, ons kan nie se asemhaal op ons eie. Ja, soms voel ons so krachteloos, Here, maar ons moet net begin besef wat sy geheim en krag lê deur God in ons lewe. Dit wat hy ons toevertrou mee. Dit wat hy ons in staat stel. Ons sal smeek dat hy vandag sal kom met hierdie woord, Here, en hierdie boodskap. Dat hy het werklik in harte sal graveer en dat mense sal besef waartoe hulle werklik in staat is. In die naam van Jesus Christus, amen. Die skrifgelesing wat ek vandag met u gaan deel, kom in Matteus 17 vanaf vers 14. En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knieë en sê, Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en hy ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. Vers 16. En ek het hom na die disciples gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. En toe antwoord Jesus en sê, O ongelovige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. En daarop bestraf Jesus hom en die duivel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. En toe kom die disciples na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg, hier vandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Vers 21, maar hierdie geslag, gaan nie uitbawe deur gebed en vas nie, tot sover. Ja, luisteraar, en ek moet maar besef, na ons redding en as kind van die Here, konflik met die magte van die duisternis, gaan elke kind van die Here sy pad kruis, want dit is 'n kwestie van lig teen duisternis, dit is 'n groot toets vir elke gelowige. Die Here sy disciples is uitgestuur, ten volle toegerus met die autoriteit om mag oor Satan en sy bose magte te kan hê. Die Here Jesus het net gevat en vir hulle uitgestuur en sê, gaan nie, hy het hulle eers vir 3 jaar toegerus. Maar toe hulle uitstuur, toe stuur hulle uit na hulle toegerus is met die autoriteit om mag te kan hê oor Satan en sy bose magte. Want Markus 9 vers 1 sê die Here self, en het sy 12 disciples saam geroep en aan hulle mag en gesag gegee om oor al die duivels en die omsiekes te genees. Lukas 10 vers 19, kyk ek gee julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vijand, en niks sal julle ooit skade doen nie. In die Grieks kom die woordjie exousia voor, dit beteken autoriteit. En toch sien ons, dat toe die disciples met die bose magte te doen kry, was hierdie magte te sterk vir hulle. Matteus 17 vers 9 sê, toe kom die disciples na Jesus afsonderlik en hulle sê vir hom, ons het gesien met die inleiding, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En wat het Jesus geantwoord? Deur julle ongeloof. Hulle het hierdie mag en die autoriteit, maar deur hulle ongeloof, met ander woorde, hulle was nie vaste vertroue gehad, dat dit verseker sal gebeur nie. Hulle het nie die vaste vertroue gehad, dat die autoriteit wat die Here Jesus vir ons gegee het, dit waarmee ons vertrou, ons het getwyfel aan, hulle het nie die geloof gehad, dat die ding moet gaan nie, dat Satan en sy bose magte moet pad gee nie. Jy weet, luisteraar, baie maal gebeur het, omdat ons twyfel in die opstanding van die Here Jesus. Maar die woord is baie duidelik, dieselfde krag wat God gebruik het om Jesus uit die dood te laat opstaan, het hy ons toevertrou om oor Satan te kan heers.
Maar omdat hulle ongelowig was en getwyfel het, kon hulle hierdie magte nie roer nie. Om te twyfel is 'n magtige wapen in die hand van Satan, luisteraar. Onsekerheid is 'n magtige wapen. Om te kan dink, maar ach, ek weet nie of ek het sulke reg kry, hoe weet ek nog nooit gedoen nie, is 'n magtige wapen. As jy waarlik die Here Jesus ontmoet het, en jy daai krag ervaar en beleef waarmee jy jou sondes van jou weggewas het, dat jou siel gered het, as hy daai nuwe lewe in jou teweeg gebring het, sal jy nie meer twyfel nie. Maar omdat jy jong gelowig is, kom Satan en hy bring baie twyfel. En so het Satan het ook reg gekry om vandag in die kerk dit in te bring. Net soos ook die kerk van vandag baie huiwerig om demoniese besetenheid te erken. En of die geredde en die ongeredde se lewe. Dis asof hulle sê nie, hulle moet nie daar gaan karring nie. Party sê, man, as ek die duivel los, sal hy my los. Nee, hy het jou reeds. Dis hoekom jy so redeneer. Satan weet, hy kan nie jou naam uit die boek van die ewige lewe haal nie. Maar hy weet, hy kan jou verlei en mislei. Sien, luisteraar, die meeste van die kinders van die Here wat na sy redding, was daar geen nasorg nie. Daar was geen geestelike versorging nie. Hulle is nie vanuit die woord van God geleer wat die woord sê nie. En waartoe hulle in staat is nie, en hoekom Jesus werklik in die kruis gesterf het nie. Ja, die Here Jesus is nie net in die kruis gesterf om jou sonde te vergewe, maar hy wil jou gebruik, luisteraar. Jy is sy disipel. En daarom het hy hulle toegerus, en daarom moet ek en jy na ons redding toegerus word. Ons moet die woord begin leer ken. Maar Satan het geweet, as hy die kerk van vandag kan huiwerig maak, om te erken dat daar dinge is soos demoniese besetenheid. As ons daaraan kan twyfel, weet hy vir 'n feit, die kerk raak kragteloos. Die kerk dra nie meer krag nie. As hulle meer daaraan geloof, daarby betrokke wil raak, beteken hulle vir hom geen gevaar nie. Hulle beteken niks vir die koninkryk van die Here nie. Maar hy sien, luisteraar, feite is hardnekkig. Feite staan vas. Maar baie van die wat in die verlede hierteen gestry het in die kerk, moes die waarheid aangaande dit aanvaar, en dat die Bybel waar is, deurdat hulle in aanraking gebring is en gekom het met gevalle wat duidelike demoniese besetenheid was. Baie kinders van die Here vra die vraag, maar waarom en hoekom? Weens ongeloof en somtyds onkunde aangaande die woord van God. Hulle ken nie die woord van God nie. Die duivel val soms ons harte met ongeloof aan, juis omdat hulle dink hulle kan nie en deur God gebruik word om bose magte uit te dryf nie. Twyfel is 'n magtige wapen in die hand van Satan, luisteraar. Ongeloof word aangevuur en aangedryf deur hierdie selfregverdiging. Ek kan nie. Ek regverdig myself, ek kan nie. Baie mense beredeneer weer, die Here het sy wondergawes onttrek in die tyd waar ons nou lewe. Hulle was vir die vroeë kerk bedoel. Baie mense sê die dae van wonderwerke is verby. Hulle sê dis nie meer vandag belangrik vir die kerk om dit te doen nie. Om duivels uit te dryf en siekes gesond te maak nie. Ons leef onder 'n ander bedelingsepartei. Mense, van die handelinge van die apostels, was dit was vir hulle tyd, nie vir ons nie. Die duivel en die hel bestaan nie, dis 'n mite. Die feit dat die demone nie aan die disippels wou onderwerp nie, wil ek vir jou vra. Het Christus dan sy krag onttrek? Of word dit deur ongeloof gekeer? As ek en jy nie die Here vertrou nie, kan hy nie werk nie, luisteraar. Die Here het nie sy krag onttrek nie, maar dit kom selfs deur en word geopenbaar deur geloof wat dit aanwesig is. Jesus is precies dieselfde gister, vandag en môre. Dis Jesus hoekom Pinkster plaasgevind het, sodat sy kinders toegerus kon word. Maar luisteraar, ongeloof maak ons magteloos en kragteloos. Om die gawe wat God vir ons gee, die krag en gesag, wat hy vir jou as kind van die Here wil gee, lam gelê word
Daarom sê Matteus 17:17, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Jesus waarsku teen die gevaar van geloof, want dit verhinder om God te laat hy kan merk. Mag die Here jy help, luisteraar. Mag hy vir jou werklik help dat jy kan vertrou op hom, dat jy kan sien deur geloof, het jy mag en autoriteit oor Satan. Amen.

Meeste mense, wat ek al in my lewe mee te doen gehad het, is nie baie goed met wag nie. En die ou wat ek die meeste mee te doen het, dit is nou ek self, was nog nooit baie goed daarmee nie. Nee, vir my moet dinge glad loop en dinge moet gebeur. En ek hou ook nie daarvan om in toue te staan, of in die verkeer vas te sit, of om op mense te wag om hulle beloftes na te kom nie. Soms is hierdie type van dinge echter onvermijdelik. Want jy sien, die goed gebeur, want ons is nie altyd in beheer van alles nie. En as dinge dan so begin skeefloop en nie nou gebeur soos wat ons beplan het nie, en ons verwagting teleurstel, dan bevind ons ons maklik op moedverloorse vlakte, kan ons seker sê. En dan sê ons vir onsself, ek moet nou maar vrede maak daarmee, want dit wat ek op gehoop het, gaan nooit gebeur nie. Dan is dit opgee tyd, dis klaarmaak tyd, dis wegdraai tyd, maar iets anders gaan doen tyd. Ek wil jou nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees, daar in Genesis, hoofstuk 37, en ons gaan saam lees vanaf vers 5 tot en met vers 11, en dan ook Psalm 105 vanaf vers 16 tot en met vers 23. Genesis 37 vanaf vers 5. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind, en skielik gaan staan my gerf regop, en julle gerwe gaan staan daar rondom, en hulle buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad, en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom, en sy pa het aan die droom bly dink. Dan lees ons ook Psalm 105 vanaf vers 16. Toe hy hongersnood oor die land gebring het, en al hulle kos laat opraak het, het hy iemand voor hulle uitgestuur. Josef is as slaaf verkoop. Hulle het sy voete geboei en hom in die gevangenis gehou, totdat sy woorde bewaarheid is, nadat hy die toets deurstaan het met wat die Here aan hom bekend gemaak het. Toe het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom. Die heerser oor baie volke het hom vrygelaat en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding, met gesag oor al sy besittings. Josef kon die ambtenare van die koning na goeddinke beveel en selfs aan hoë ambtenare leiding gee. Israel het na Egipte toe gekom. Jakob kon in die land van Gam gaan woon. Ons lees net tot sover. Josef was 'n dromer. Maar Josef het ook geweet dat hierdie drome van hom was nie uit homself nie. En dit het 'n verwagting by hom geskep. 'N belofte van dat hy as mens tog eendag suksesvol sal wees. Dat daar iets van sy lewe sal kom wat die moeite werd is. En dit het vir hom hoop gegee. En daarom het hy dit aangegryp. Hy het daarin begin glo. En daarom het hy dit ook met sy broers gedeel. Maar hulle, nee, hulle was nie te aanvanklik daarvoor nie, want hulle belewenis van Josef was heel anders. Vir hulle was Josef voorgetrek en bederf, hy was beter weterig en arrogant, hy was 'n lyf wegsteker en 'n storie aandraar, hy was so effe grootkop, wat dink hy is beter as ander. Hulle was reg.
want dit is hoe Josef was. En hy wat Josef is, het gedink hy volg sy droom, totdat hy in 'n put beland, as 'n slaaf verkoop word en uiteindelik in die tronk beland. Verseker nie die rigting waarin Josef gedink het sy lewe sou beweeg nie. Inteendeel, dit is net mooi die teenoorgestelde. Maar daar in Psalm 105 leer ons iets anders oor dieselfde Josef. Luister weer wat staan daar geskrywe in vers 18 en vers 19. Hulle het sy voete geboei en hom in die gevangenis gehou, totdat sy woorde bewaarheid is, nadat hy die toets deurstaan het met wat die Here aan hom bekend gemaak het. Jy sien, na alles wat Josef deurgemaak het, was hy nie meer die een wat voorgetrek en bederf is nie. Nee, hy is tot in die tronk vergeet. Sy beterweterigheid en arrogansie het gaan plek maak vir diensbaarheid. Hy het bykans al die pligte van die tronkbewaarder oorgeneem en dit met nederige toewyding gedoen. En van lui wegsteek was daar ook nie meer sprake nie. Hy het selfs Potifar sy persoonlike slaaf geword en die hele huishouding is onder sy sorg geplaas. Josef se tyd van stories aandra was ook verby, want hy het nie 'n woord teenoor Potifar gerep oor dit wat Potifar se vrou gedoen het nie. Die Josef wat put toe gegaan het, is nie dieselfde Josef wat jare later uit die tronk uit vrygelaat is nie. Josef is deur God getoets, en toetse bring verandering. Josef moes wag ten einde getoets te word, sodat hy kon verander, ten einde dat God sy plan met Josef kon laat geskied. En so kon die dromer se drome toe tog uiteindelik bewaarheid word. Gesien daarin Genesis 12 tot en met Genesis 21 lees ons van Abraham wat vir 25 jaar moes wag. Dit wil sê vir 25 jaar is Abraham getoets en verander voordat sy beloofde seun uiteindelik gebore is. En dan is daar Moses, die arrogante grootmaakkind van Farao se dogter. Moses moes vir 40 jaar die klein vee van sy skoonpa Jethro oppas, ten einde die nederige, sagmoedige mens te word, wat God kon gebruik om sy volk uit Egipte uit te lei. Volgens Numeri 12 vers 3. God se volk self, die Israeliete, moes ook vir 40 jaar in die woestyn deurbring om te leer hoe om God te vertrou, alvorens God hulle die beloofde land kon inlei. En as jong seun is Dawid gesalf om die troonopvolger van Saul te wees. Maar nogtans moes hy vir 15 jaar 'n vlugteling wees vanuit sy eie volk en land, ten einde die mens te word wat God se volk kon lei. 'N man na God se hart. En daarin 2 Petrus hoofstuk 3 vers 8 en 9 lees ons rakende die koms van Jesus Christus die volgende: Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Wag? Waarom? Wel, daarom.
en net soos Josef, ongeag die verloop van sy lewe en die lang wag, nog steeds met die droomverwagting geleef het, dat daar tog 'n betekenisvolle toekoms op hom wag, net soos Abraham, ongeag die tydsverloop en lang wag, met die verwagting geleef het, dat sy beloofde seun gebore sou word, net soos Moses vir 40 jaar moes wag, maar die verwagting van God se doel met sy lewe lewend gebly het, net soos Israel hulle woestyntydperk moes deurstaan, maar die verwagting van die beloofde land nog steeds hulle hoop was. En Dawid, al vlugtend vir sy eie lewe, vasgehou het aan die wete en die verwagting dat hy deur God as koning van Israel gesalf is. Net so. Lees ons in vers 13 van 2 Petrus 3, maar ons, ja dit wil sê ook ek en jy, leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers, ongeag van hoe vandag lyk en wat môre dalk mag gebeur. Net wanneer dit begin onmoontlik lyk om aan te hou, dit is wanneer ons reeds moet aanhou. Moenie ingee nie, want jy is midde in die toets. Moenie opgee nie, God is getrou, vertrou hom, soos Josef, soos Abraham, soos Moses, soos Dawid.

Voetstappe is 'n aktief vir Jesus media sending produksie, aangebied deur Rudy van Heerden en kan per WhatsApp of SMS gekontak word by 082 560 2980.

vir die groot verwyd wat jou wakker hou in die nagte. Sal die tyd genees as jy nie meer weet wat om hier te doen as net te sit.

Ons groet u in die allerhoogste naam van ons koning, redder, verlosser en die enigste ware God, onse Here Jesus Christus van Nazareth. Baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblik. Ag, dit is altyd net 'n wonderlike voorreg om saam met u te wees rondom die heilige en die onveranderlike woord van die Here. Baie, baie hartlik welkom. Mag die Here u wonderbaarlik seën wanneer ons hier rondom die bakens van die eindtyd nog met u praat en saam met u deel in die pragtige musiek wat ons harte aanraak. Kom ons word stil in aanbidding. Here onsse God, hoe groot en hoe heilig is u naam. Die aarde is vol van u heerlikheid, al sal die wêreld dit nie verstaan nie. Maar dankie dat u beloof het dat u is met ons tot die volëinding van die wêreld. En Here, dat ons weet u is hier en u is ook hier om u woord te seën, want dit is waarvoor u na hierdie wêreld gekom het, om vir ons u woord te gee. Here, u het gesê alles sal verbygaan, die hemel en die aarde, maar my woorde nooit nie. En daardie woord wat vir ons gebring het, 'n liefde wat onmeetbaar is, 'n genade en 'n kompassie en 'n vergifnis. Here Jesus, baie dankie. Kom praat met ons deur u woord. Word u verheerlik in mense se harte en lewens, Here. As ons gebed in hierdie oomblikke dat ons oë wat kan sien, harte wat kan verstaan. Ons leef in daardie tyd waarvan u vir ons vertel het, Here. Maak ons harte oop om dit te kan verstaan. Heilig ons in die waarheid van u woord in Jesus se naam. Amen en amen. Ons is so dankbaar om saam met u te wees. Ons is so bly dat ons hierdie wonderlike voorreg het om met u te kan deel oor die eindtyd bakens. Ons leef werklik in die vervullingstyd van hierdie wonderlike en heilige woord. En ons is nou saam met u by die vyfde baken, wanneer ons met u gaan praat en deel oor die Israel teken.

is dit nie net wonderbaarlik nie, dat ons net weer een oomblikkie oor sy naam kan praat en noem daar waar hy is. Een mens voel dat jy wil net in hierdie oomblikke jou oor toemaak. Jy wil net in hierdie oomblikke in aanbidding buig en daar die wondernaam net noem. Net noem Jesus, Jesus, kostbare Heere Jesus. Geliefdes, uit die boek van Lukas, hoofstuk 21, verhandel ons vir u oor die vijfde baken wat Jesus opgerig het toe hy nog hier op aarde was en wat onomstootlik staan waar ons vandag by is. Vers 25 sê, en daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benauwdheid van nasies in hulle radeloos wanneer die seënbranders drie. En dan van die Here hulle na vers 29 en hy sê vir hulle, let op die vyeboom en al die bome, want net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan, voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Tot sover die besondere en die heilige woord van die Here. En wanneer ons dan ons harte so opgerig het, en so, dat jy die baie gesalfde en wonderlike lied geluister het, hoor ons, die wind van die tyd vir ons dit bring, kosbaar is die bloed eens gestort, vir die mens met sonde besmet, dierbaar is die sterk seun van God, net sy dood alleen kon ons red. Al is ek so ver afgedwaal, en my hart vol sonde en vrees, was my in die bloed van die lam, en witter as sneeuw sal ek wees. Pelgrim, in hierdie tyd wat ons oor hierdie baie besondere dinge praat, weet ons die wederkomst van Jesus is op hande. En daarom is dit so nodig, dat ek nie seker maak, dat ons gewas is in die kostbare bloed van die lam. En ons bepeinsing van die bakens van die eindtyd, staan ons dan nou rondom hier die vijfde baken. Die Israel baken, dit is een fysische baken, dit is een sigbare baken, dit is iets wat ons nie maar net uit ons duime kan suig of dink, dit bestaan nie. Uit ons skriflesing praat die Here Jesus van volkere van die wêreld, wanneer hy die allegorie gebruik en hy sê, as julle kyk na die vyeboom en al die ander bome, wanneer hulle bot, dan moet julle weet, dat die koninkryk van God het naby gekom. Jesus, in sy groot en wonderlike liefde, sonder dan een volk uit by die naam van 'n boom, en hy praat van die vyeboom, en ons weet, dat hy praat van geen ander volk, as van die volk van Israel nie. Hierdie vyeboom wat Israel verteenwoordig, dra vir ons een baie besondere allegorie. Wanneer die Here Jesus na die intog in Jerusalem en hulle triomfantlik uitgeroep het, die skare geseend is hy, wat kom in die naam van die Here. Leer ons dat, toe hy daar in die stad inry, het die fariseers en die skrifgeleerdes en die Sanhedrin seker gevra, wie is daar die man op die esel?
Daar op die eselkie het hy gesit, en nie een hoë priester, of nie een van die Sanhedrin, of van die 70 groot leiers, of die hoë priester, kon dit by die boek van Sagaria uithaal nie. Jou koning kom na jou toe, sê in Sagaria, hy ry op 'n esel op die vul van 'n eselin. Die woord van die Here is baie duidelik, die skrif sê, en nadat hulle daar in Jerusalem ingery het, al wat hom verwelkom het, was die skare met palmtakke en met hosannas en die kinders. Sê die skrif, hy tempel toe gegaan. En hy het daar in die tempel ingegaan en hy het na alles rondom gekyk. Hy het die tempel bekyk, sê die skrif, as hy na Markus 11 vers 12 gaan. Want, jy sien, dit is so besonder, die volgende dag, sê die skrif, het hy van Betania af afgegaan, weer na die tempel toe. Sou die laaste besoek aan die tempel wees. Jy moet baie mooi luister in hierdie oomblikke. Toe hy daar in Jerusalem inry op die esel, toe is dit duidelik helder dat die Joodse teologiese mense Jesus as die Messias verwerp het. Die skrif sê, en terwyl hy daar teen die saam met sy disciples teen die hange van die Olyfberg afstap, word hy honger. En daar staan 'n vyeboom. En hy stap na die vyeboom toe, en die vyeboom was vol blare in die hoop om 'n vrug aan daardie vyeboom te kry. Maar die skrif sê, daar was nie vrugte aan die vyeboom nie, want dit was nie die tyd vir die vye nie. En ons lees dit in die wonderlike woord van die Here, dat Jesus daardie vyeboom vervloek, en sê dat tot in ewigheid, met ander woorde, totdat die tyd ryp is, sal daar nie vrugte van jou geëet word nie. Die skrif is duidelik, hy het tempel toegegaan. Jy moet baie mooi luister, jy moet dit gaan lees, dit was sy laaste besoek aan die tempel. Hy het in die tempel ingegaan, hy het die kopers en die verkopers uitgejaag, en die Bybel sê hy die tafels omgekeer, en hy het hierdie roepe uitgeroep, wat nog vandag in ons ore klink, wat ook in ons kerke verlore gegaan het. My Vader se huis is 'n huis van gebed. Julle het dit 'n rowerspelonk gemaak. Hierdie allegorie van die vyeboom was die verwerping van die Messias, want hy kon nie die vrugte van sy koms, wat uit die profete saamgestel was, aan Israel kry nie. Ons weet dat hy vir hulle gesê het, julle huis sal vir julle woes gelaat word, en die een steen sal op die ander gelaat word nie, totdat die tyd vervul geword het. Daar kom 'n tyd wanneer die vyeboom weer sal bot. Daar kom 'n tyd wanneer daardie verdroogde takkie van daardie vyeboom wat daar gestaan het, weer sal sag word. En pelgrim, daardie tyd het aangebreek. Ons leef in hierdie tyd. En daarom wil ek so graag vra dat u asseblief saam met my sal stap. Here Jesus, daar langs daardie Olyfberg afgegaan het en van die eseltjie afgegly het en oor die stad geween het. Graag wou ek jou bymekaar maak, soos sy henaar kykens, maar jy wou nie. Jou huis word vir jou woes gelaat. Dit is geskiedenis en ons almal weet het hoe dit gebeur het, alhoewel hulle gejuig het toe hulle hom kon gekruisig het. Hulle het gejuig ten spyte daarvan dat die voorhangsel in die tempel geskeur het en daar die balke in mekaar geval het en mekaar gestort het. Was hulle blind, kon hulle nie sien dat hierdie was die Messias nie. Hulle het hom aan daardie wrede kruishout vasgespyker. Kosbaar is die bloed wat eens gestort was.
Hulle het hom begrawe. Hulle het sy graf verseël. Hulle het die leuen versprei dat hy gesteel was, maar hy het opgestaan uit die dode die derde dag môre. Hy het opgevaar hemel toe en hy het sy Heilige Gees uitgestort. Het was so ongeveer omtrent 33, 34 na Christus. Die Christendom het begin blom toe die Heilige Gees uitgestort word. Die Heere sy salving uitstort op Pinksterdag en die boodskap van Jesus Christus soos een wind deur daar die streke trek en waai en mense tot bekering kom en hulle lewe aan die Heere Jesus Christus gee. En daar die Christus wat gekom het, was hy die lam van God, so in die tempel het die offers opgehou. Die Jode het maar weer aangegaan. Maar weet u, die woorde van die Heere Jesus Christus kan nooit verander nie. Die eerste tempel, wat daar gestaan het, wat Salomo gebouw het, was op die tiende dag van Augustus, 686 voor Christus, deur Nebukadneser vernietig. Hulle het weer een tempel gebouw, en die tweede tempel, waar Jesus in was, sê hy vir hulle, kyk maar net hoe lyk hier die gebouwe, kyk maar hoe lyk hier die stene, kyk hoe lyk hier die klippe, ja, ons moet vandag ook maar net kyk hoe lyk dit, hoe hou ons kerk en hoe is ons bezig met dit waarmee ons bezig is, is dit die dinge wat God verheerlik, word hy daar verheerlik. Daar sal nie een klip op die ander gelaat word nie. Daar was seker omtrent in daar die tyd 6 verskillende theologische en dogmatische groepe in Israël. En hulle het so onder mekaar geveg en beklei dat in die jaar 70 na Christus, dis ongeveer omtrent so 37 jaar nadat Jesus gesterf het, toe kom die Romeinse Ryk met een van sy machtigste generaals met die naam van Titus. Hy bring 15 bataljonne soldate rondom Jerusalem. Hy vestig hulle op die Olijfberg. Hy vestig hulle daar by die Antonia Fort. Hy vestig hulle reg rondom Jerusalem terwyl die Jode binnenkant besig is om theologies te beklei. Jy moet het maar gaan lees in die geskiedenis. Hulle kom nie eens achter dat die vijand hulle omsingel het nie. En die Heere Jesus sê dit vir hulle. In die skrif hy sê, en wanneer julle Jerusalem omsingel sien deur die leers, dan moet julle vlug. Jy sien, ons besef nie wat besig is om in ons eie wêreld te gebeur nie. En die skrif leer vir ons dat hulle het platforms van hout gebouw, het so ver as 10 kilometer elke boom afgekap. En daar die bome het hulle gebruik in platforms gebouw, en toe die Jode wakker word, toe is die Romeine binnen in Jerusalem. En op die 10de Augustus, precies diezelfde datum, wat Nebukadneser die eerste tempel vernietig het, vernietig hulle die tweede tempel en hulle steek dit aan die brand. Nou die tempel was die plek waar al die goud geberg was vir veiligheid. En die geskiedenis vertel vir ons dat toe daar die tempel brand, toe het die goud gesmelt en dit het tussen die klippe en die gleuwe ingeloop. En agterna het die soldate gekom met koevoete en eisters en hier die klippe een vir een van daar die tempel uitgebreek om die goud te kry. Daar is 'n sombere legende wat sê dat een van die priesters het toe die tempelbrand op die hoogste top opgeklim met die sleutels van die tempeldeur in sy hand en hy het dit opgehef hemel toe en gesê, Here, as jy ons nie meer goed vind om hier die tempel oop te sluit nie, hier is die sleutel. Legende sê, hand het gekom en die sleutel gevat, want daar is nie vandag meer een tempel nie. Pelgrim,
Die vraag wat na my en na u toe kom, hoe verstaan ons hierdie dinge? Israel is versprei oor die hele wêreld na 70 na Christus. Dit het 'n leeplek geword vir jakkalse. Dit het 'n verwoeste plek geword. Dit het 'n plek geword wat deur baie gevoel was, is 'n vervloekte plek. Die tempelberg het in as gelê. Ek en u moet weet dat hierdie dinge is so in God se woord bewaarheid. Honderde dinasties het daarna gekom. Die kruisyders het daarna gekom. En die moslems het gekom en hulle het daardie in 686 na Christus bou hulle die tempel wat vandag nog daar staan. Die kruisyders het daarna gekom en daardie tempel weer gevat, daardie moskee gevat en hulle dit in 'n kerk verander. Agterna die moslems weer gekom en hulle het dit weer gevat tot vandag toe wat dit nog in hulle besit is. Ek vir u sê dat die woord van God het in vervulling gegaan en Israel, daardie pragtige land, het 'n woestyn geword. En toe kom die Eerste Wêreldoorlog. 1914, die geallieerde troepe kom en Brittanje begin in Egipteland om die Turke en die Turkse regering omver te gooi. Weet u, slag na slag het hulle probeer om die Gaza-strook te vat, probeer om die tempel te vat, en dit het elke keer misluk. En op 'n wonderbaarlike wyse besluit die geallieerde troepe dat daarvan uit Egipte hulle 'n generaal moet stuur om daardie Ottoman dinastie om ver te gooi met die naam van Veldmaarskalk Allenby. En een van die wonderlikste dinge gebeur. Jy weet, ons sê dat ons glo nie in wonderwerke meer nie en mense kyk nie meer na wonderwerke nie. Maar op God se tyd doen hy nog steeds dieselfde wonderwerke. En Veldmaarskalk Allenby verower die Gaza-strook. Hy kom op tot teen die mure van Jerusalem en by die Tempelberg. Hy stuur 'n boodskap na Londen om vir sy hoofde te vra: wat moet ek doen omdat daardie so magtige vesting van die moslems was? Hy kry 'n boodskap terug. Hulle skryf nie vir hom wat hy moet doen nie. Hulle stuur vir hom net 'n skriftuurplaas. Op daardie telegram staan net hierdie woorde geskrywe: Jesaja 31 vers 5. Soos voëls wat fladder, so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry ons. Luister na 'n lied en dan vertel ons vir u uit die geskiedenis hierdie magtige wonderwerk wat die Here op sy tyd gedoen het.

Beloved, geliefdes, is dit nie absoluut net wonderlik? Daar is nie 'n ander fontein waar ek en u kan gaan nie. Maar die wonder van dit was, hy staan daar met hierdie boodskap wat hulle vir hom stuur. Soos voëls wat fladder. In die skrif Jesaja 31:5, so sal die Here van die leerskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry. Hy's 'n Christen. En dadelik sê die Heilige Gees vir hom in sy hart, kry al die vliegtuie in hierdie area by mekaar. En hy kry al die vliegtuie by mekaar. En by daardie tyd was vliegtuie nog nie 'n baie welbekende gevegs toerusting nie. En selfs die moslims het amper nie geweet wat was in daardie tyd nog 'n vliegtuig nie. En die skrif sê dat hy het pamflette laat druk en hy het dit geteken met sy naam Lord Allenby. En hulle daar met daardie vliegtuie oor Jerusalem gesirkel en hierdie duisende pamflette afgegooi. Wat daarop staan, weet ons nie, miskien gesê, maak oop die hekke, want Lord Allenby is hier. En weet jy wat gebeur? In die Arabiese taal beteken die naam Allenby beteken die hoof God. En die Arabiere en moslims het so groot geskrik toe hulle hoor dat die hoof God is daar. Dat op die 11de dag van Desember 1917 stap hy deur die Jaffa hek. Hy ry nie met 'n perd nie, hy stap te voet. Die geskiedenis vertel vir ons, hy het dit gedoen uit nederige verering van die heilige tempel van die Here wat verwoes was en dat dit God se stad is. En vir die eerste keer in honderde jare sit 'n Christen weer sy voet op die heilige tempelberg. En nou moet jy baie mooi luister. Vir hierdie honderde jare laat sak hulle die halfmaan en die ster. En hy sal die vlag van Brittanje, die Union Jack. En daardie vlag van Brittanje vandag nog, weet ons, is die vorm van 'n kruis met strale wat daaruit straal. En vir hoeveel honderde jare vervang die kruis weer die leun van die halfmaan en die ster. Die terme Union Jack is afgelei van die Unie van Jakob. Met ander woorde, vanuit die geslag van Jakob, Abraham, Isaac, kom daar finale redding vir die Jode. En kry die Jode weer besit van Jerusalem. Ons ken die wonderbaarlike verhale, hoe dat die Jode teruggegaan het. 1921, 1922 het hulle begin teruggaan en al wat hulle gevind het is 'n woestyn. Hulle het gevind rondom die Jordaanrivier is daar verskriklike, soos wat ons dit noem, swamps wat vol tsetse vliee is en wat mense doodmaak. Die mense sterwe van al hierdie dinge, maar nogtans het hulle gegaan en hulle het hierdie vloede het hulle droog gelê sodat dit weer terugvloei in die Jordaanrivier en hulle hierdie grond kon begin bewerk en dit kon omskep in 'n lushof. So het hulle druppel vir druppel teruggegaan en half onwillig teruggegaan. Breek die Tweede Wêreldoorlog aan in 1939. En word die Jode op verskriklike wyse vervolg en doodgemaak. Ons weet dat Hitler het meer as 6 miljoen Jode in die katakombes doodgemaak van gas en van vuur en doodgebrand. Mense is verskriklik vermoor.
Die woord van die Here sê hy het 'n jagter gestuur om hulle op te jaag sodat hulle kon teruggaan Israel toe. Ja, hy het die visserman gestuur om sy net uit te gooi sodat hulle moes teruggaan Israel toe. En so het hulle begin teruggaan Israel toe. 1945 hou hierdie oorlog op en daar word die wat vandag die Verenigde Volke is gevorm om vrede op hierdie aarde te bewerkstellig. Drie jaar daarna gebeur daar die wonderbaarlike wonderwerk. Ons het nou 'n wonderwerk gelees uit Jesaja 51 vir u, waar hy sê dat die fladderende voëls was die vliegtuie. En dan lees ons, kom dieselfde profeet Jesaja en dan praat hy. En hy praat met krag en hy sê, hoor, rumoer uit die stad. Hy is in Jesaja 66, hoor uit die tempel, want daar is nie 'n tempel nie, daar is net 'n tempelberg. Hoor, dit is die Here wat sy vyande hulle dade vergelde. Voordat sy wee gekry het, het sy gebaar, en voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Wie het so iets ooit gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore, of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het wee gekry, met eens haar kinders gebaar. En die Here roep uit, hy sê, sou ek naby die geboorte bring, en nie laat baar nie, sê die Here, of sou ek wat laat baar, self toesluit, sê jou God. Op 14 Mei 1948 verklaar die Verenigde Nasies die staat van Israel na byna 2000 jaar, hoor, van 70 na Christus tot 1948. Was daar niks. En in 'n dag word 'n volk gebore. In 'n dag bot die vyeboom. In 'n dag begin die vyeboom vrugte te dra. Mense, en dit is waar ons vandag staan. Weet u dat die land van Israel kan ons 59 keer in Suid-Afrika insit. Jy kan Suid-Afrika vat en deel dit op in 59 keer stukke, en een van daai stukkies is waar die land van Israel vandag is. So klein is hy, met meer as 6 miljoen Jode wat daar bly. Wat 'n lushof geword het. Mense wat daar was, ons was daar. Dit is eenvoudig net 'n lushof met die pragtigste dinge wat in daardie woestyn gebeur, soos wat hulle die water vanuit die Jordaanrivier bring. En nou is hulle besig om die tempel te wil herbou. Ja, hulle wil die derde tempel bou. Hulle het al die instrumente klaargemaak. Alles is klaar, die kandelaar, alles is klaar gereed vir daardie oomblik wanneer hulle weer begin. En uit die nuus sou jy gehoor het dat van die priesterlike beamptes is besig om die tempelberg te wil bestyg. Hulle verwag hulle Messias. Ons weet dat hulle Messias gaan die Antichris wees, want ons Messias sal weer kom op die wolke van die hemel. Wanneer hy kom, daar die Antichris kom, dan sal die Here se kinders sal almal weg wees, hy sê, want soos dit is, en van die ooste na die weste, die weerlig slaan, so sal die koms van die seun van die mens wees. Hy sê, want dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. As hierdie dinge begin gebeur, kyk dan op na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Die vyeboom bot, die vyfde baken staan daar. Ons hoor die wind van Golgotha afbring en van die Olyfberg af, soos julle hom gesien gaan het, so sal hy weer kom. Is jy gereed, pelgrim? Is jy gereed? Los maar die dinge van hierdie wêreld en alles wat daar buitekant is. Kom ons buig voor hierdie wonder Jesus wat vir ons reeds al 5 bakens gesê het, hierdie dinge gebeur in ons midde.
tyd van sy wederkoms is naby en nou sien ons fisies 'n vyeboom bot. Ons hoor fisies en sien fisies God se woord magtig in vervulling gegaan het. Ons het nie tyd om vir al die wonderwerke te vertel wat die Here in daardie oorlog gedoen het nie om Israel terug te bring na die beloofde land. Daar is 'n plek van sielerus vir elkeen wat na hom toe wil kom. Vader, ons sê vir u baie, baie dankie vir hierdie wonderlike woord wat in vervulling gegaan het. Here, ons kan nooit daarteen praat nie. Ons kan nooit teen waarheid praat nie. Al wat ons moet doen, is om te buig voor hierdie waarheid, want Here, ons sien dat vir net een nasie is gebore binne 'n dag. Here, in 2000 jaar het julle taal herstel, wat vir 2000 jaar nooit gepraat was nie, is vandag die offisiële taal, die pragtige taal van Hebreeus. Vandag kan hulle weer in hulle eie taal uitroep, Hoor Israel, die Here onse God, is die enige Here. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai God, en voor hierdie een ware God, Jesus Christus, buig ons neer. Genees elke siek liggaam, Here. Red elke verlore siel. Bring terug elke verdwaalde. Rig op elke moedelose. Here, elke gevalle een. Versterk die slap knieën en rig op die struikelende bene. Here, kom in die groot liefde en bring die wêreld terug, want u het nie behaag daarin dat iemand moet verlore gaan nie, maar dat almal gered word. Maak ons oë oop. Maak ons ore oop. Geef vir ons 'n hart wat kan verstaan, wat uitroep, kom Here Jesus, ons het U lank verwag. Amen, en amen, en amen. Here, ons is so dankbaar vir daardie grootheid van U genade en van U liefde. 'N liefde vir elkeen wat na U toe roep.

Ons koning kom. Hy kom om ons te haal. Geliefdes, of jy dit glo of jy dit nie glo nie, dit is 'n waarheid wat mense tot in die diepste wese sal ruk, daardie oomblik wanneer hy kom. Hy sê, as julle die dinge sien gebeur, en ons sien dit, dit is vir u duidelik uit hierdie vyf bakens wat ons tot nou toe al behandel het, duidelik. Hy sê, kyk op, want ek kom. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees vir u wakker hou, en vir ons almal wakker hou, wagtende, dat Jesus sal kom. Amen. En amen en amen. Hierdie CD is op, hierdie boodskap is op CD. Vriende, ek kan dit kry kosteloos deur net vir ons 'n SMS te stuur na 082-866-9583 of 072-7997-959. Ek herhaal die nommers: 082-866-9583 of 072-7997-959. Vrede vir u.

ليت op gevaar naar die hemel hoog en weer neergedaal in heerlijkheid. Wie hou die wind vast in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie bin die waters in 'n kleed saam vast

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

weet maar al te goed, dis maklik om te sê, jy moet vasstaan. As alles wat verloop, en die lewe glimlag vir jou,

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding